godmorgen. Her er det Radio 919, der sender, og det er Kai Erik Madsen, der sidder her i studiet, og det gør i de næste 4 timer, frem til kl. 13. Og vi har i dag den lørdag den 23. maj 2026, og pinsen står jo lige for døren, så der er sikkert travlt ude i de små hjem. Men musik kan man jo altid have tid til at lytte lidt til i baggrunden. Jeg sendte sidste gang, hvornår var det? Det var for 4 år siden, så hvis nu jeg siger, bare siger 4 år siden, jeg kan ikke lige huske datoen, men det har så været omkring sidste april. Der havde vi problemer med en storm, der ødelagde lidt, eller gav os lidt problemer, og jeg måtte indstille sendingen omkring middagstid, og Midtfjord tager over, og det skal de så have mange tusind tak for, at de kunne hjælpe os der. Vi havde lidt problemer med en forbindelse op til senderen, og det var sådan set grunden til, at det ikke rigtig kunne komme igennem. Og derfor ved jeg heller ikke rigtig, hvor langt det kom i... Jeg sad jo og præsenterede den her top 100-liste og over de mest populære numre i England i 1965. Og så jeg har valgt at simpelthen starte fra nummer 60. Og så tænkte jeg, det kan godt være, at der er nogen af dem, jeg nåede at spille dengang, men... jeg vil blive så gammel, så det kan vi jo ikke engang huske. Jeg kan i hvert fald ikke huske det. Så jeg starter med nummer 60 på listen, og det er The Yardbirds, hvor faktisk både A og B siden er noteret for placeringen. Evil Hearted You og Still I'm Sad, og jeg lader sådan set bare musikken køre videre fra den ene til den anden, altså så vi får begge numre uden kommentar til. Så det var altså The Yardbirds, vi skal høre med Evil Hearted You og Still I'm Sad.

Vi fik lige to numre her med The Yardbirds, Evil Hearted You og Stella Sat. Og de er nummer 60 på den her hitliste og de mest populære numre i England i 1965. Nummer 59 på listen, der finder vi en gruppe, der hedder Sounds Orchestral. Og titlen på det nummer, det er Cast Your Fate to the World, to the Wind.

Ja, vi skal det hele med, Castio. Fate to the Wind hed nummeret her med Sounds Orchestral. Og det var på plads nummer 59. Nummer 58 på den her top 100 liste. Det er The Fortunes. Here it comes again, hedder nummeret.

Now here it comes again. Det var The Fortunes, vi hørte her på plads nummer 58. På plads nummer 57, der finder vi en dame, der hed Twinkle. Hun havde et hit med et nummer, der hed Terry.

Ja, det var Terry med Twinkle. På plads nummer 57 var det. Nummer 56 på listen, der finder vi Val Dunican med et nummer, der hedder The Special Years.

The Special Years hedder nummeret med Val Dunigan. Vi er fremme ved nummer 55 på den her top 100 liste over de mest populære numre i England i 1965. Der finder vi en gruppe, der hedder Baron Nights. De lavede sådan noget, nogle medleys, hedder det i flertal, over de hits, som de store kendte kunstnere, de havde i den periode, altså, ja, det er jo langt fra 65, de fleste af dem, måske nogle af 64, det kan jeg ikke lige sige, men det er i hvert fald tophits med nogle af de andre kunstnere i England. Det er jo noget i stil med det hitmakers, de lavede herhjemme på dansk, lavede en parodi over nogle af de andre kendte orkester her. Det var sådan The Baron Nights, de gjorde i England. Vi skal høre nummer, der hedder Pop Go The Workers, og der kommer sådan en helt kavalkade af kendte nummer, som er nogle af de rigtig store solister, de havde hits med i 65 eller deromkring.

jeg kan sikkert, at de fleste af nogle af jer, som hvad hedder de, Baron Ice, de fremfører det her i det her medley. Pop Go The Workers. Vi skal have lige Del Shannon på plads nummer 54 med et nummer, der hedder Keep Searching.

vi var oppe i de høje toneleje her med, hvad er han? Og Del Sanders selvfølgelig. Nu har jeg lige fået blikket vendt væk fra listen her. Del Sanders og Keep Searching på plads nummer 54. Vi skal fat i Bob Dylan og et nummer, der hedder Like a Rolling Stone.

0: af Bob Dylan var det her på plads nummer 53 med Like a Rolling Stones. Og jeg har fuldstændig glemt, at jeg skal sende en servicemeddelelse her klokken 8:30, så det skynder mig over at få sat i gang her. Lad os lige få trykket på knappen her, så skulle Bente gerne komme med nogle servicemeddelelser. Så værsgo, Bente.
1: Vi har i dag lørdag den 23. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Søndag den 24. 5:10 er det gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Torsdag den 28. 5. kl. 19 er der forårskoncert med Vadumkoret i Vadum Kirke. Koncerten er gratis. Så er der bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Og års seniorer, de har udflugt til Skagen den 10. juni. Og så står der med mere. Det går jeg ud fra, at I hører mere om. Husk, der er bankospil på Kæmmerkron hver tirsdag aften kl. 19. Onsdag den 27. maj kl. 14. Der er der banko på Solsidecentret. Og onsdag den 3. juni kl. 14. Der kommer Gert Dein og underholder på keyboards. Og det er Solsidecentrets venner, der står for disse arrangementer. Bankoens venner i KS, de har bankospil hver torsdag aften kl. 19 i KS forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17:30. Alle er velkommen, og det er med venlig hilsen Bankoens venner. Og Jetsmark Pensionistforening, de har ikke noget før den 27. Der kan man spille krold fra 13 til 15 på baneren på Stadionvej 9 i KS. Så er der danseaften på Trænderup Gård. Og Sundvej 224 per Bedsted, det er der den første lørdag i hver måned fra 19:30 til 24. Gratis kaffe og te i pausen. Der kan købe smørbrød fra Kolbybager samt ølvand og vin, alt sammen til dansevenlige priser. Og ønskes yderligere information, så ring 2042 62 04. Så er der... Ja... Har du problemer med din bil? Trænger den til at blive fikse? Eller trænger den til at blive skiftet helt ud? Du er med helt billige værkstedspriser, så sørger Kærs Auto for, at du kan komme lettere igennem regningerne. Så kontakt Kærs Auto på Torslev Kærs 6 per Brogst, og det kan du gøre på telefon 40 54 87 81. Har du lyst til duer, ænder, høns, kaniner eller andet, så har jeg et hus beregnet til hobbydyr lige til at flytte ind i til salg. Huset står i Nibe Dyrekoloni, Lundevej 66, Nibe i en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe, dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes indlagt vand, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at kunne komme på toilet. Er du interesseret, så ring 2484 4430, og det er til Niels Jørgen. Kirkens Kors her i Nibe, de har brugte møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. Der er åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og så er det... Hvad er der så? Jo, så er det Vejgaard Tæppemontering. De har masser af tilbud og nyheder. Ring efter en af vores 5 tæppebusser, og vi kommer med prøve at give et uforpligtende tilbud. Kontakt os på 98 13 94 99 eller se vores hjemmeside. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.
0: Tak til Bente for servicemeddelelser, og så fortsætter jeg med den her top 100 liste, jeg er i gang med at præsentere. Det er de mest populære numre i England, sat på en top 100 liste. Så det er, hvad er I kommet til? Det er nummer 52, jeg er kommet til på den her liste. Altså, jeg starter med nummer 100, og så går jeg ned af nummer 1. Bob Dylan har vi lige hørt med Like a Rolling Stone på plads nummer 53. Burt Bacharach skal vi høre med Trains and Boats and Planes. Nå ja, det var nok lige det at tænde for den grønne knap her. Så kommer der mere lyd ud til jer.

Ja, Burt Bacharach var det med Trains and Boats and Planes på plads nummer 52. Plads nummer 51, der finder vi The Hollies, og det var med et ord, der hedder Look Through Any Window.

look through any window. Det hedder nummeret hermed for Hollies. Så skal vi til nummer 50 på listen, og der finder vi igen Yardbirds. Jeg startede sådan set op med Yardbirds. På A og B-siden hørte vi på plads nummer 60, hvor Yardbirds var præsenteret med Evil Hearted You, og så B-siden Still I'm Sad. Her er det et nummer, der hedder For Your Love.

For Your Love hedder nummeret her med The Yardbirds. Så skal vi til nummer 49 på listen, og der finder vi Dean Pitney med et nummer, der hedder Looking Through the Eyes of Love.

Looking Through the Eyes of Love. Det hedder nummeret, der med Gene Pitney. På plads nummer 48, der finder vi Shirley Ellis. Og det var så en lidt specielt nummer, kan man godt sige, i hvert fald i datidens målestok. Men i dag, der vil det nok være sådan helt normalt. Ja, det ved jeg ikke. Men vi skal i hvert fald høre Shirley Ellis med et nummer, der hedder The Clapping Song.

Ja, lidt specielt ord var det her med Shirley Ellis, et ord, der hedder The Clapping Song. Og så skal vi til nummer 47 på listen, og der finder vi Marianne Faithfull. Come and stay with me.

Marion Faithful og Come and Stay With Me. På plads nummer 46, der finder vi Donovan med et nummer, der hedder Catch the Wind.

Ja, det var selv ind på Radio 919. Her studiet sidder Karik Madsen, og det har gjort siden kl. 9, og jeg sender en top 100 liste fra England, de mest populære numre i 1965, og samlet på den her top 100 liste. Og vi hørte lige Donovan på plads nummer 46 med Catch the Wind. Det næste nummer er McCoys på plads nummer 45, og det er jo god gamle Sloopy, vi skal have fat i. Hang on, Sloopy.

Hang on, Sloopy hed nummeret her med The McCoys. Det var plads nummer 45, og så skal vi til nummer 44, hvor vi finder Len Barry. Og det med et nummer, der hedder 1, 2, 3.

1, 2, 3 hedder nummeret med Len Barry. Nummer 43 på listen, der finder vi Wayne Fontana and the Mindbenders. Og det er med et nummer, der hedder Game of Love.

af The Game of Love. Det hedder nummeret med Wayne Fontana og The Mindbenders. På plads nummer 42, der finder vi The Ivy League med et nummer, der hedder Tossin' and Turnin'.

discussing then, turning to the Northern the Ivy League. Nummer 41 på listen, der finder vi, jeg tror, ja, det må være græsk, Marcello Minerbi. Det er nemlig Sorbas Dance, vi skal høre.

Ja, det var lidt græsk musik her med Marcello Minerbi, Sorbas Dance. Vi kommer til nummer 40 på listen. Der finder vi The Animals. Oh, we gotta get out of this place.

it too. The Animals, oh, we gotta get out of this place. Nummer 39 på listen, der finder vi Hermans, og et nummer, der hedder Silhouettes.

Simon Simons og et nummer, der hedder Silhouettes. Det var plads nummer 39, og så kommer The Beatles. En single, hvor begge sider er noteret for placeringen som nummer 39. Først så skal I høre Daytripper, og bagefter We Can Work It Out.

det var lige et par Beatles-nummer, vi fik her. Data først, og We Can Work It Out derefter. Og det var på plads nummer 38. Plads nummer 37, der finder vi Cliff Richard, Wind Me Up, Let Me Go.

Wind Me Up, Let Me Go. Det her nummer er med Cliff Richard. Vi skal fat i The Beatles igen, og vi skal høre begge sider af den her single. I Feel Fine på den ene side, og She's a Woman på den anden side.

Beatles og She's a Woman, hvor det hedder sidst, at I Feel Fine, og She's a Woman på plads nummer 36. På plads nummer 35, der finder vi Manfred Mann og et nummer, der hedder If You Gotta Go, Go Now.

If you gotta go, go now. Manfred Mann var det her, og jeg kan også huske nummer, og det er skrevet af Bob Dylan. Chris Andrews er på plads nummer 34, og det er han med den gamle kending Yesterday Man.

Yesterday Man var det her med Chris Andrews. På plads nummer 33, der finder vi den irske gruppe Them, men hvis forsanger, der hedder Van Morrison, og ja, han var også guitarist. Vi skal høre Here Comes the Night.

Here Comes the Night. Det var en gruppe, der hedder dem. Det var nummer 33, og så kommer vi til nummer 32, og så skal vi have verdens undergang næsten. De synger han i hvert fald om, Barry McGuire. Eve of Destruction.

Eve of Destruction, det hed nummer her med Barry McGuire. Det var nummer 32, og nummer 31 på listen, der finder vi, ja, noget man er rigtig gang i, kan jeg godt indrømme, eller advare på forhånd. My Generation skal vi nemlig have fat i med The Who.

Ja, det var The Who med My Generation. Og nummer 30 på listen, der finder vi Jackie Trent. Where are you now, my love?

We are you now, my love, hed nummer her med, hvad hed hun? Jackie Trent, selvfølgelig. Jackie Trent med Where Are You Now, My Love. Nummer 29 på listen, der finder vi The Fortunes. Men nummer, der hedder You've Got Your Troubles.

True Love Ways, det hedder nummeret her med Peter og Gordon. Nummer 26, der finder vi The Righteous Brothers, You've Lost That Loving Feeling.

You've lost that loving feeling. The Hiltonor hymn, The Righteous Brothers. Skal vi have en anden brødre her, The Everly Brothers, på 25. pladsen. Et nummer, der hedder The Price of Love.

The Price of Love, det hedder nummeret her med The Everett Brothers. Vi skal fra de Yardbirds igen, og det bliver på plads nummer 24 med Heartful of Soul.

The Yardbirds, Heart Full of Soul, på plads nummer 24. Nummer 23 på listen, der finder vi Georgie Fame med et nummer, der hedder Yeah Yeah.

Echo now. You know I have the moody blues. Og jeg skal lige have klikket lidt frem. Den har ikke rigtig fulgt med op på min skærm. Så den skal vi svært sjovere nu. Moody Blues, Go Now, det var nummer 22. Og så nummer 21, Horst Jankowski. Orkester med et nummer, der hedder When the Walk in the Black Forest.

Horst Jankowski og Walk in the Black Forest. Nummer 20 på listen, det er en gruppe, der hedder Unit 4 Plus 2, og titlen på sangen, det er Concrete and Clay.

Concrete and Clay. Det hedder nummer her med Unit 4 plus 2. Cliff Richard skal vi have fat i på plads nummer 19, og det er med et nummer, der hedder The Minute You're Gone.

The Minute You Are Gone. Det hedder nummeret her med Cliff Richards. Plads nummer 18, der finder vi Roger Miller. Og det er et nummer, der hedder King of the Road.

King of the Road, de nummer her med Roger Miller. Andy Williams ligger på 17. pladsen med et nummer, der hedder Almost There.

Almost There, det hedder nummer med Andy Williams. På plads nummer 16, der finder vi The Rolling Stones. Med nummer, der hedder Get Off of My Cloud.

Hey, you, get out of my cloud, sang den. Den hedder nu kun Get Off of My Cloud. The Rolling Stones på plads nummer 16. Nummer 15 finder vi The Seekers, A World of Our Own.

Ja, det var The Seekers, A World of Our Own. Så kommer Rolling Stones som igen på 14. pladsen med I Can't Get No Satisfaction. Det var bestemt ikke Rolling Stones. Hvad var det for noget?

な。The knee hub is stukken. Nå, men jeg skal lige gå lidt tilbage til nummer 16. Den har vi lige. Der, det var Rolling Stone, og så Seekers.

Jamen, det er jo simpelthen, fordi jeg har glemt at lægge den op på listen. Nå, men så tager vi lige, nummer 14. Nej, det var Rolling Stones. Så tager vi nummer 13, Walker Brothers, Make It Easy On Yourself. Det var den, der var ved at gå i gang. Så kan jeg lige finde I Can Get No Satisfaction, og så kan jeg spille den bagefter.

The Rolling Stones og Satisfaction. Så skal vi have fat i The Birds, og hvis jeg ikke lige kan komme tilbage til listen nu, det skulle vist nok være sket nu, sådan. Og et nummer, der hedder Mr. Tambourine Man.

Mr. Tambourine Man, hed nummeret her med The Birds. Vi skal have fat i plads nummer 11, hvor vi skal høre Sandy Shaw. Et nummer, der hedder Long Live Love.

Long Live Love. Det hedder nummer her med Sandy Shaw. Så skal vi have fat i Tom Jones, og det er på 10. pladsen. Og det er nummer, der hedder It's Not Unusual.

It's not unusual, det sang Tom Jones af rutinepladsen. Nummer 9 på listen, Sonja Cher, finder vi der. I Got You, Baby.

I Got You Babe, det var Sonny og Cher, vi hørte her på 9. pladsen. Og på 8. pladsen, der finder vi The Rolling Stones, The Last Time.

The last time var det her med Rolling Stones. Så skal vi have The Beatles. På 7. pladsen finder vi Ticket to Ride.

Ticket to Ride var det her med The Beatles. Vi er kommet til 6. pladsen på den her top 100 liste. Og der finder vi The Seekers. Hvor nummer det hedder? The Carnival is Over.

The carnival is over. Det var The Seekers, vi hørte her på 6. pladsen. På 5. pladsen, der kommer Hollies, I'm Alive.

Yeah. Dear Brother Hollies, I'm alive. Så skal vi have været i nummer 4 på listen. Det er Elvis Presley, Crying in the Chapel.

Elvis Presley, Crying in the Chapel. Vi kommer til nummer 3 på listen. Der finder vi The Beatles.

Ja, heroppe. Nummeret hernede, The Beatles. Og det er jo et sang fra en film, det er indspillet i, ja, det må jo så have været i 65. Vi er kommet til nummer 2. Der finder vi The Seekers. I'll never find another you.

I'll never find another you. Nummer her med The Seekers. Og så er vi kommet til nummer et på hitlisten, eller listen over de 100 mest populære numre i England i 1965. Det er nemlig Ken Dodd, vi finder der med et nummer, der hedder Tears.

Ja, det var Ken Dodd og et nummer, der hedder Tears. Så kommer vi igennem top 100-listen, og så skal jeg sætte noget servicemeddelelser i gang, og vi tager lige en jingle først. Ja, vi skal nok lige have grønt lys herovre, så der kommer lyd igennem.

0: Vi har i dag lørdag den 23. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Søndag den 24. 15. kl. 10 er det gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Torsdag den 28. 5. kl. 19 er det forårskoncert med Vadumkoret i Vadum Kirke. Koncerten er gratis. Så er der bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Og års seniorer, de har udflugt til Skagen den 10. juni. Og så står der med mere. Det går jeg ud fra, at I hører mere om. Husk, der er bankospil på Kæmmerkron hver tirsdag aften kl. 19. Onsdag den 27. maj kl. 14. Der er der banko på Solsidecentret. Og onsdag den 3. juni kl. 14, der kommer Gert Dein og underholder på keyboards. Og det er Solsidecentrets venner, der står for disse arrangementer. Bankoens venner i KS, de har bankospil hver torsdag aften kl. 19 i KS forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er velkommen, og det er med venlig hilsen Bankoens venner. Og Jetsmark Pensionistforening, de har ikke noget før den 27. Der kan man spille krold fra 13 til 15 på baneren på Stadionvej 9 i KS. Så er der danseaften på Trænderup Gård, og Sundvej 224 per Bedsted. Det er der den første lørdag i hver måned fra 19.30 til 24. Gratis kaffe og te i pausen. Der kan købe smørbrød fra Kulbybager samt ølvand og vin, alt sammen til dansevenlige priser. Og ønskes yderligere information, så ring 2042 62 04. Så er der... Ja. Har du problemer med din bil? Trænger den til at blive fikse? Eller trænger den til at blive skiftet helt ud? Du er med helt billige værkstedspriser, så sørger Kærs Auto for, at du kan komme lettere igennem regningerne. Så kontakt Kærs Auto på Torslev Kærs 6 per Brogst, og det kan du gøre på telefon 40 54 87 81. Har du lyst til duer, ænder, høns, kaniner eller andet, så har jeg et hus beregnet til hobbydyr lige til at flytte ind i til salg. Huset står i Nibe Dyrekoloni, Lundevej 66, Nibe i en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe. Dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes indlagt vand, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at kunne komme på toilet. Er du interesseret, så ring 24 84 44 30, og det er til Niels Jørgen. Kirkens Kors her i Nibe, de har brugt møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. Der er åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og så er det, hvad er der så? Jo, så er det Vejgaard Tæppemontering. De har masser af tilbud og nyheder. Ring efter en af vores 5 tæppebusser, og vi kommer med prøve at give et uforpligtende tilbud. Kontakt os på 98 13 94 99 eller se vores hjemmeside. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.
1: Ja, tak til Bente, og så skal jeg lige have fundet noget musik. Det har jeg lige siddet og gjort her, mens vi hørte servicemeddelelser. Og det er en musik fra 1965, så det tager vi sådan ret løst på. Det første nummer, jeg lige har fundet, det er Manfred Mann med et nummer, der hedder The One in the Middle.

0: Sweet.
1: Ja, men for band var det her med et nummer, de selv skrev. Det kunne man også høre teksten, da de præsenterede hele bandet. Og vi skal fat i The Kinks, også et nummer, de selv skrev. You Really Got Me.

You really got me. Det var The Kinks, vi hørte med det nummer. Vi skal have fat i en dansk gruppe, der hedder Defenders, og de skal ud og køre i en Cadillac.

det var Defenders, og et nummer, der hed Cadillac. De nummer, jeg sidder og spiller her efter, jeg præsenterer den her top 100-liste, de er alle sammen fra 1965, men det er sådan lidt forskellige, om de har været på hitlisterne i England, USA, eller ligesom her er dansk orkester, det er noget, de lige har brugt sammen, sådan hurtigt. Vi skal høre et stille og roligt nummer med Rolling Stones. Et nummer, de selv har skrevet, faktisk. Men Marianne Faithfull udgav den på single og fik et stort hit med den. Men her kommer den med Rolling Stones, As Tears Go By.

Rolling Stones og Alt til at skubbe ind. Nå, jeg fik ikke stoppet musikken. Jeg tror, jeg trykker på knappen. Men det var i hvert fald Man for Man, vi lige fik sat i gang med Du er Diddy Diddy. There she was, just

Og så stoppede den lige pludselig. Det var Du og Diddy Diddy med Manfred Mann. Vi skal have noget rock'n'roll musik. Den hedder faktisk rock'n'roll music, og det er The Beatles.

Det var rock and roll music med The Beatles. Vi skal en tur ud og køre på Route 66, der går fra Chicago til L.A. Og den er mere end 2.000 mil lang. Jeg ved ikke, hvor lang mil det er, men det er vel noget med 1,8 km eller sådan noget. Sådan. Den er nok stadig mellem 3.500 og 4.000 km lang. Det er sådan en meget savnomsprunden rute, den der Route 66. Vi skal høre Route 66 med Rolling Stones.

er vi jo på Route 66 med The Rolling Stones. Vi skal høre et hit, som var helt exceptionelt i 1965. Det, jeg vil ikke sige det, fordi det er på grund af kvaliteten der, men det var mere, alle de skreg med på det her Woolly Bully, og hvad nu det er, de sang. Men vi skal høre Woolly Bully med Sam the Sam og The Pharaohs.

1, 2, 1, 2, 3, 4.

Ja, det var Wooly Bully med Sam the Sam og The Pharaohs. Tiden nærmer sig de 13, og det er tidspunkt, hvor jeg skal slå af og aflever senderen til mit fjong radio. Men vi kan vist lige nå at høre noget af, eller måske det hele også af et nummer med Manfred Mann, der hedder... Det er jo et nummer, der er skrevet af... Ja, hvad var det hernede? Nå, det kunne jeg ikke lige komme på. Nå, det kan være, jeg kommer senere. Nå, vi skal høre Down the Road a Piece med Manfred Mann.

er titlen. Jeg kommer ud, hvor jeg skal slutte af og omlevere senderen til Fjord Radio. Her i studiet sidder Karik Madsen, og det er gjort siden klokken 9 i morges, og jeg har sendt musik fra 1965. En top 100-liste over de mest populære numre i England i 1965. Og håber, I får en fortsat god dag sammen med Midtfjord Radio.

0: Radio.
1: Velkommen til Metro Radio. Mit navn det er Helmut, og jeg skal være jeres studievært indtil klokken den er 18, bortset fra når der er bingo fra 13.30 til 15.30. Og tak til Nibeniten for underholdning siden klokken 9 i morges, og kom rigtig godt hjem. Programmet for i dag, det er her fra klokken 13 til 13.30, der er der optag til bingo, og fra 13.30 til 15.30 er der bingo fra 15.30 til 18.00 eftermiddagsunderholdning. Fra 18 til 20 er der åben lørdag, og fra 20 til 24 er der lørdagsspil. Og jeg kan lige fortælle, at lørdag den 25. i 5. 2026, der er indtalspuljen på 1.400 kroner, og på det gulde puljark er der 5.000 kroner. De kan vindes på pladen fuld inden for 53 opråbte nummer. Hver lørdag finder vi mindst 21 vindere. Vi spiller en række, to rækker og pladen fuld i alle spil, og der er gevinst til alle spillere. Ingen indsendelse af vinderplader. Gevinster udbetales til vinders konto. Plader kan tilsendes ved bestilling på radioens kontor eller købes ved en af alle vores forhandlere rundt omkring. Det var så vist lige det, vi skulle igennem her i første omgang, og så vil jeg spille lidt musik for jer, inden vi skal i gang med bingo her kl. 13.30. Og det første, jeg vil spille, det er Michael Falk med I et land uden høje bjerge.

Det var Michael Falk i et land uden høje bjerge. Det må ligesom være Danmark. Vi har kun himmelbjerge, og det er ikke så højt. Den næste, jeg vil spille, det er Ole Jønsson og Lasse Stefans. Det er jo sådan set et. Ole Jønsson er forsanger i Lasse Stefans. Vi skal have det nummer, der hedder Lille Vakre Anna.

Det var Ole Jønsson og Lasse Stefans med Lille Vakre Anna. Og det næste udspil, det bliver et nummer med Luna Park, der hedder Sommerregn.

Vi hører det her, Luna Park med Sommerregn. Og jeg vil gå videre og spille et nummer med Lotte Risholdt. Vi skal høre det nummer med hende, der hedder Stjerneskud og Måneskin.

Vi hørte Henrik Risholdt og Stjerneskud og Måneskin. Det næste jeg vil spille, det bliver et nummer med Candice, nemlig Det er dit navn.

Det er dit navn, eller en stjern, det her med Candice. Så skal vi til koncert med Paul McCartney. Vi skal høre et nummer, der hedder Get Back.

0: Mischa Radios Bingospil sendes i samarbejde med Spar Nordbank.
1: Så skal der hermed lyde et hjerteligt god eftermiddag, og velkommen her til Midtfjord Radios bankospil. Bingospil. Ja, det er ligesom man der tager. Men foroven, der står det bankospil, så det er det, vi skal rette os efter. Det er jo noget nyt, vi skal lige prøve at køre nu her. Og som indledning, der står, at du skal have medlemskab for at spille med. Og alle vinderhæfter puljeakt skal gemmes hele og intakte, indtil du har modtaget din gevinst. Husk at oplyse radioens kontor om dit kontonummer første gang du vinder. Og så spiller vi midtfjordspil mellem 5. og 6. bankospil. Det er det, førhen de små gule. Og så holder vi en kort pause på cirka 7 minutter efter spil 4. Og de nævnte beløb til den første vinder på telefonen efterfølgende vinder for en 50'er. Og puljerne skal deles. Og gevinstfordelingen den er 6 rækker til 100 kroner, og 6 rækker på 2, 6 spil på 2 rækker på samme plade er 200 kroner, og så pladen fuld i spil 1, 3 og 5 er på 300 kroner, pladen fuld i spil 4 er 500 kroner, og i spil 2 og spil 6, der er pladen fuld på 1000. Dertil er den 90'er pulje. Det vil sige, få pladen fuld på nummer 90 og få 4000 oveni. Og vindes puljen ikke i denne måned, så spilles pladen fuld om 5.000 i spil nummer 6, den første lørdag i den efterfølgende måned. Og så i, som sagt, i mellem 5. og 6. bankospil, der skal vi spille det, der hedder Midtfjord. Men den tid, den glæde. Og folkene, som skal styre det her, det er Helmut, der sidder i teknikken. Camilla sidder ved telefonen, og undertegnet er Fritz passer på computeren. Så hjertelig velkommen. Og som sagt, vi er klar til at spille en række til 100 kroner. Og første nummer dertil, den kommer til at hedde 85. Nummer 85. Nummer 77. 25. Nummer 25. 54. Nummer 54. 17, nummer 17, 78, nummer 78, 1, det var nummer 1, 83, nummer 83, 70, nummer 70, 81, nummer 81, 41, nummer 41, 86, nummer 86, 43, nummer 43, 23, nummer 23, 7, nummer 7, 90, det var nummer 90, 35, nummer 35. Nummer 68. Nummer 37.

0: Så blev det Toves tur som den første i dag.
1: Ja, det er rigtigt. Og jeg har et pladenummer, der hedder 2928.
0: 2928. Ja, og nu har du en 100 kroner seddel også.
1: Tak for det.
0: Det er godt, Tove.
1: Ja, tak. Hej.
0: Der var ikke flere, så fortsætter vi med to rækker på samme plade til 200 kroner. Og sidste nummer her, det var jo nummer 37. 42. Nummer 42. Nummer 69. Nummer 53. Nummer 84. Nummer 6. Nummer 89. 12. Nummer 12. 31. Nummer 31. 73. Nummer 73. 15. Nummer 15. 9. Nummer 9. 76. Nummer 76. 65. Nummer 65. 11. Nummer 11. 46. Nummer 46. 57. Nummer 57. 40. Nummer 40.

0: Så blev det Camillas tur.
1: Hej, Fritz.
0: Hej.
1: Jeg har en plade, der hedder 6381.
0: 63, 81, jamen det har du da. Og nu har du 200 kroner også, Camilla.
1: Ja, tak.
0: Okay.
1: Tak skal du
0: have. Hej. Og der var ikke flere. Så gør vi det, at vi fylder lige tavlen helt op for første gang i dag. Og det er til en pris af 300 kroner. Og sidste nummer, vi havde her, det var nummer 40. 47. Nummer 47. Nummer 39. Nummer 48. Nummer 88. Nummer 61. Nummer 87. Nummer 30. Nummer 72. Nummer 10. Nummer 82. Nummer 64. Nummer 55. 27. Nummer 66. 29. 59. 28. 44. 26. 13. 18.

0: Be mig lige afbryde bøf med løg, for nu har jeg fået Jeanette i telefonen.
1: Det har du, ja. Og jeg har et nummer, der hedder 2694.
0: 2694, jamen det har du nemlig lige nøjagtigt. Og nu har du også 300 kroner.
1: Tak for det.
0: Det er godt, Jeanette.
1: Hej.
0: Hej. Og der var ikke flere, så vi går videre til et nyt spil. Vi skal nemlig have spil nummer 2. Det er det nemmest, tag dem i rækkefølge. Og til spil nummer 2, der starter vi med en række til 100 kroner. Første nummer dertil hedder 81. Nummer 81. Nummer 39. 70. Nummer 70. 60. Nummer 60. 11. Nummer 11. 24. Nummer 24. 20. Nummer 20. 78. Nummer 78. 76. Nummer 76. 72. Nummer 72. 12. Nummer 12. 15. Nummer 15.

0: Så fik jeg Hanne med.
1: Ja, det gjorde du lige.
0: Og hvor har du et nummer?
1: 9. Og så 104.
0: 904. Jamen, det har du da. Så nu har du også 100.
1: Vil du godt sige de to sidste numre?
0: Ja, nu er du bedre, så pære nummer.
1: Tusind tak.
0: Det er godt, Hanne. Hej. Hej. Og der var ikke flere, så vi fortsætter. Og igen, 2. Ja, du får lige 3 baglen, så put dig. Vi havde nummer 76. Og 72. Og nummer 12. Og nummer 15. Disse var dem, der var tilbage. Så fortsætter vi med... hvor var nu, jeg skulle til? Det kan jeg da... Jo, det var den der. Vi havde sidst... Helmer, hold op med at grine af mig. Vi havde sidste nummer, det var nummer 15. Så kører vi med nummer 2. Det var nummer 2. Toogtyve.

28, nummer 28. Fem, nummer 5. Femogtredive, nummer 35. Fyrre, nummer 40. Fireogtredive, nummer 34. 67, nummer 67. 49, nummer 49. 69, nummer 69. 52, nummer 52. 16, nummer 16. 63, nummer 63. 59, nummer 59. 80, nummer 80. 23, nummer 23. 43, nummer 43. 85, nummer 85. 7, nummer 7. 41, nummer 41. 83, nummer 83. 73, nummer 73. 31, nummer 31. 37, nummer 37. 82, nummer 82. 9, nummer 9. 51, nummer 51. Og det er to rækker, vi skal på kun. Men det kan også være nok. 19, nummer 19. 4, nummer 4. 61, nummer 61.

Der var ligesom ingen gevinst der, så vi fortsætter lige lidt længere og ser, om den kan træffe duk et eller andet op. Vi havde sidste nummer her, det var nummer 61, 54, nummer 54. Nummer 45.

0: Så fik jeg Berit med.
1: Ja, og jeg er 64, 29.
0: 64 og 29, jamen det har du, Berit, så der er 200 kroner til dig nu.
1: Tak for det, da.
0: Det er godt, da.
1: Ja, hej.
0: Hej igen.

0: Så skulle det være Bettina.
1: Ja, jeg har plade nummer 91-87.
0: 91-87, og så kan jeg sige tillykke med 50 kroner.
1: Tak.
0: Det er godt.
1: Hej, hej.
0: Hej, Jan. Og så var der ikke flere, så vi fylder lige tavlen helt op. Og det gør vi så til en pris her i spil 2 på 1.000 kroner til den første på telefonen. Sidste nummer, vi havde her, det var nummer 45. Så kommer det næste, der hedder 46. Nummer 46. Det passer også i rækkefølge, selvfølgelig. 65. Nummer 65. Nummer 27. Nummer 17. Nummer 55. Nummer 57. Nummer 84. Nummer 50. 48. Nummer 48. 32. Nummer 32. 13. Nummer 13.

0: Så blev det Lindas tur.
1: Ja, det gjorde det. Og jeg har et hæfte, eller en pladenummer, der hedder 2592.
0: 2592. Jamen, det har du. Og den er sådan set også rigtig, så nu er der en tus på vej til dig.
1: Tusind tak.
0: Du er ramt lige i spil 2 her.
1: Ja, tak for det.
0: Velbekomme, Linda.
1: Godt, ja. Godt. Hej.
0: Hej. Og der var ikke flere. Så bytter vi rundt og tager spil nummer 3. Og der starter vi. Ja, vi må hellere starte med en række til 100 kroner. Og første nummer til den række, den kommer til at hedde 42. Nummer 42. Nummer 16. Nummer 60. Nummer 34. Nummer 4. Nummer 41. 7. Nummer 7. 30. Nummer 30. 80. Nummer 80. 74. Nummer 74. 70. Nummer 70. 36. Nummer 36. 20. Nummer 20. 73. Nummer 73. 33. Nummer 33. 53. Nummer 53. 31. Nummer 31. 14. Nummer 14. 87. Nummer 87. 9. Nummer 9. 29. Nummer 29. 71. Nummer 71. 45. Nummer 45.

0: Så fik jeg Inge Lise med.
1: Ja, ja, ja.
0: Åh, nej. Åh, nej.
1: Nå, tak for det, Fritz, du tog dem. 23-23.
0: Velbekomme, og velkommen til. Nej, nu skal jeg også være sød, Inge Lise.
1: Ja, det skal du. Du er godt nok så, du får igen.
0: Jamen, sådan er det bare. Sådan ja, okay. Er det bare. Det er godt, Inge Lise, men der er en 100-rund sædel til dig.
1: Det lyder dejligt.
0: Ja, godt.
1: Tak.
0: Det er godt.
1: Tak for det.
0: Ja. Hej,
1: Inge. Hej.
0: Og der er en mere på. Så skulle Gitte være med os.
2: Ja, jeg har vundet på 27-78.
0: 27-78. Og det har du nemlig. Der er en 50 kroner til dig.
2: Yes, jeg mangler en tak. Hej, hej.
0: Det er godt, Gitte. Hej, hej.

0: Så fik jeg Hanna med også.
1: Ja. Hanna, nummer.
2: Hva?
1: 11709, ekstra står.
0: 11709.
1: Ja.
0: Ja. Der er en 50 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Det er godt, det.
1: Ja.
0: Hej.
1: Tak.
0: Og der var ikke flere. Så vi fylder to rækker på samme plade. Og det gør vi så til en pris af 200 kroner. Sidste nummer her, det var nummer 45. To. Nummer 2. Nummer 21. Nummer 57. Nummer 68. Nummer 11. Nummer 47. Nummer 72. 82. Nummer 82. Nummer 65. 56. Nummer 56. 44. Nummer 44. 64. Nummer 64. 1. Det var nummer 1. Nummer 61. 13.

0: Så fik jeg Dorte med.
1: Ja. 61, 25.
0: 61 og 25. Jamen, det er da fuldstændig rigtigt, så nu er der 200 kroner til dig, Dorte.
1: Tak for det.
0: Det er godt, da.
1: Ja.
0: Hej. Hej. Og den... Og... Oh.

0: Så fik jeg Jytte med.
1: Ja, det er 37. Nej, vent lidt. 58, 76.
0: Det er den lige der, ja. Og der er du banko på to ringer nu.
1: Ja.
0: Og du siger lige nummeren til mig så.
1: Ja. 13, 34, 53, 60 og 73.
0: Ja.
1: Og 14, 45, 51 og 74 og 80.
0: Ja, du sagde 61, ikke også?
1: Jo.
0: Ja, det er godt. Jamen, den er da rigtig, så der er en 50'er til dig.
1: Tak for det.
0: Det er godt, Jytte.
1: Hej.
0: Hej. Goddag, Ejner.
2: Ja, goddag. Det var en lang kø.
0: Jamen, sådan er jeg.
2: Ja, ja. Jeg skal prøve 94-35.
0: Skal vi prøve den, Torsen?
2: Det synes jeg, ja.
0: 94-35.
2: Ja.
0: Jamen, den er jo også rigtig, så det er en 50'er til dig også, Ejner. Ja,
2: tak for det.
0: Det er godt,
2: ja. Det er godt, ja. Ja.
0: Hej. Hej. Så var der ikke flere, så vi fylder tavlen helt op nu. Og hvor er nu, det skal være til? Det skal være til en pris af 300 kroner til den første på telefonen. Sidste nummer, jeg havde her, det var nummer 13. 25. Nummer 25. Nummer 89. Nummer 81. Nummer 85. Nummer 69. Nummer 63. 51. Nummer 51. 28. Nummer 28. 39. Nummer 39. 32. Nummer 32. 59. Nummer 59. 15. Nummer 15. 88. Nummer 88. 55. Nummer 55. 75. Nummer 75. 17. Nummer 17. 8. Nummer 8. 5. Nummer 5. 43. Nummer 43. 54. Nummer 54. 66. Nummer 66. 3. Nummer 3. 48, nummer 48, nummer 22, nummer 19,

0: Så kan jeg sige goddag til Inge-Lise.
1: Jamen goddag, min gode ven.
0: Nå, nu er man lige pludselig god ven. Jamen det er klart, når du har vundet, jo.
1: 23-23.
0: Nå, den igen.
1: Ja.
0: Nå, jamen den er også helt fuld og blå nu, så der er 300 på vej til dig.
1: Det lyder dejligt, jeg siger tak.
0: Det er godt, Inge-Lise.
1: Okay.
0: Det er godt.
1: Hej.
0: Så fik jeg Søren med os.
2: Ja, 24.08.
0: 24.08. Yes, der er en 50'er til dig, Søren.
2: Tak for det.
0: Det er godt, det.
2: Ja, hej.
0: Og der var ikke flere. Så, vi går lige i gang med spil nummer 4. Og der starter vi også med en række til 100 kroner. Der og der. Og der. Vi starter med nummer 11. Det var nummer 11. Nummer 65. 44. 35. 17. 80. Nummer 80. Nummer 2. 8. Nummer 8. 57. Nummer 57. 86. Nummer 86. 61. Nummer 61. 16. Nummer 16. 3. Nummer 3. 32. Nummer 32. 85. Nummer 85. 69. Nummer 69.

0: Så blev det Sianettes tur.
1: Ja, det gjorde det.
0: 56,90. 56,90, så jamen 100 kroner på vej til dig, Sianette.
1: Tak for det.
0: Det er godt, det.
1: Hej.
0: Hej. Og der var ikke flere, så vi fylder to rækker på samme plade. Og det er til 200 kroner til den første. Sidste nummer her, det var nummer 69. 4. Nummer 4. Nummer 27. 28. Nummer 28. Nummer 66. Oh, ja. 26. Nummer 26. 5. Nummer 5. 1. Nummer 1. Nummer 49. 47. Nummer 47. 10. Nummer 10. 60. Nummer 60. 40. Nummer 40. 72. Nummer 72. 23. Nummer 23. 25. Nummer 25. 83. Nummer 83. 87. Nummer 87. 59. Nummer 59. 70. Nummer 70. 7. Nummer 7. 63. Nummer 63. Og det er to rækker, vi kører på. 90. Det var nummer 90. 33. Nummer 33. 78. Nummer 78. 38. Nummer 38. 34. Nummer 34. 18. Nummer 18. 89. Nummer 89.

0: Så blev det Ninas tur.
1: Ja, jeg har 57,29.
0: Jamen, det har du da nemlig. Så nu har du også 200 kroner.
1: Tak for det.
0: Det er godt, Nina.
1: Godt, ja. Hej.

0: Så blev det kredstur.
1: Ja, 91, 85. Nej, 91, 93. Det er 95.
0: Vi startede lige helt forfra.
1: Ja.
0: Hvad siger du, Kaj?
1: 61, 95.
0: Ja. Nemlig. Så der er en 50 kroner til jer, der er nær.
1: Tak for det.
0: Det er godt, Kaj.
1: Hej.
0: Hej. Så var der ikke flere. Au, for hunden. Så var der ikke flere, så vi gør det, at vi fylder lige tavlen helt op, og det gør vi til en pris af 500 kroner. Sidste nummer, vi havde her, det var nummer 89. Så kommer 20. Nummer 20. Nummer 54. Nummer 37. Nummer 39. 68. Nummer 68. 55. Nummer 55. 79. Nummer 79. 36. Nummer 36. 50. Nummer 50. 43. Nummer 43. 42. Nummer 42. 56. Nummer 56. 62. Nummer 62. 84. Nummer 84. 12. Nummer 12. 9. Nummer 9. 45. Nummer 45. 64. Nummer 64. 75. Nummer 75.

0: Så fik jeg Lise Lotte med.
1: Ja, jeg har nummer 2835.
0: 2835. Jamen, det må jeg sige ja til. Så nu får du også 500 kroner for det.
1: Godt, tak for det.
0: Det er godt, Lise Lotte.
1: Hej.
0: Ja, hej. Og så, ja, jeg glemte at meddele lidt før, at vi holdt pause nu. Men det gør vi altså lige nu, cirka 7-8 minutter. Så spil lige lidt godt musik.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale

0: Radio.
1: Og det var jo lige nøjagtigt den jingle, der fortalte os, at vores pause den er færdig. Så jeg håber også, at I har fået frisk kaffe og det hele, og er klar til at spille igen. For vi skal i gang med spil nummer 5, ordinære spil, og vi starter med en række til en 100. Og første nummer til den række, den hedder 78. Nummer 78. Nummer 85. Fire. Nummer 4. Nummer 87. Nummer 49. 70. Nummer 70. 69. Nummer 69. 16. Nummer 16. 79. Nummer 79. 66. Nummer 66. 55. Nummer 55. 7. Nummer 7. 88. Nummer 88. 71. Nummer 71. 18. Nummer 18. 74. Nummer 74. 2. Nummer 2. 19. Nummer 19. 36. Nummer 36. 65. Nummer 65. 14. Nummer 14. 6. Nummer 6. 45. Nummer 45. 58. Nummer 58. 33. Nummer 33.

0: Så fik jeg Hanne med her.
1: Ja, det gjorde du lige.
0: Og du siger nummer?
1: 6 og så 108.
0: 6 og 108. Ja, den er jo rigtig. Så 100 kroner til dig, Hanne.
1: Tusind tak.
0: Det er godt, det.
1: Hej.
0: Hej. Så blev det Bentes tur.
2: Ja, det er banko på 90-19.
0: 90-19.
2: Ja, tak.
0: Og den er da ugyldig, skriver han.
2: Hva?
0: 90-19.
2: Ja.
0: Ej, det var bedre. Så der var, der var en 50'er til dig.
2: Tak skal du have.
0: Det er godt, Bente.
2: Godt, ja. Hej, hej.
0: Og der var ikke flere. Så skal vi ikke lige gøre det, at vi putter to rækker på samme plade til en 200 kroner sadel. Sidste nummer her, det var jo nummer 33. Så hedder det næste. Et. Nummer 1. Nummer 53. Nummer 75. Nummer 24. 17. Nummer 17. 64. Nummer 64. 42. Nummer 42. 15. Nummer 15. 40. Nummer 40. 10. Nummer 10. 23. Nummer 23. 30. Nummer 30.

0: så skulle jeg have Hanna med.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: Jeg har et nummer, der hedder 2414.
0: Jamen, det har du. Og den udløser også 300 kroner til dig, Hanna.
1: Ja, tak skal du have.
0: Det er godt, det.
1: Ja.
0: Ah, hej. Hej. Og der var ikke flere. Så vi fortsætter med et nyt spil. Og det nye spil, det var det, vi i gamle dage kaldte puljebingo. Det har fået et nyt navn. Det har nemlig fået et navn, der hedder Midtfjordspil. Og der er sådan, at en række på Midtfjordspillet, det giver 300 kr.

og to rækker på samme plade, det giver 500, og pladen fuld, den giver 2.000 kroner. Og så her er der så en 45-pulje, kan man godt kalde den. Få pladen fuld inden for 45 opråbte numre og få 3.000 kroner oveni. Vindes puljen ikke den første lørdag i måneden, så spilles pladen fuld om 5.000 den sidste lørdag i måneden. Tror jeg nok, jeg har forstået det. Nå, jamen, vi skal prøve at se, om vi kan spille det her. Og det kan vi, selvfølgelig kan vi det. Det er sådan, at første nummer til rækken, det kommer til at hedde 7. Nummer 7. Nummer 50. Og det er som sagt Midtfjord spiller jo. Nummer 82. Nummer 24. 86. Nummer 86. 81. Nummer 81. 73. Nummer 73. 21. Nummer 21. 9. Nummer 9. 4. Nummer 4. 84. Nummer 84. 43. Nummer 43. 85. Nummer 85. 62. Nummer 62. 55. Nummer 55.

0: Ja, nu synger de om ingen penge, så nu vil jeg høre, om Gitte, hun har det rigtige nummer.
1: 2093.
0: Ja, og nu har du nemlig også penge. Du har 300 kroner.
1: Jeg siger mange tak, du.
0: Det er godt, Gitte.
1: Ja, hej.
0: Hej. Og der var ikke flere, så vi fylder to rækker på den samme plade. Og det gør vi her i det her spil. Det er så til 500 kroner for to rækker. Og sidste nummer, det var jo nummer 55. Så kommer 68. Nummer 68. Nummer 57. Nummer 42. 28. Nummer 28. 40. Nummer 40. 31. Undskyld. Nummer 31. 12. Nummer 12. 25. Nummer 25. 36. Nummer 36. 3. Nummer 3. 33. Nummer 33. 89. Nummer 89. 77. Nummer 77. 83. Nummer 83. 60. Nummer 60. 52. Nummer 52. 80. Nummer 80. 18. Nummer 18. 32. Nummer 32. 14. Nummer 14. 11. Nummer 11. 1. Det var nummer 1. 49. Nummer 49. 53. Nummer 53. 34. Nummer 34. 48. Nummer 48. 10. Nummer 10. 27, nummer 27, nummer 22, nummer 78, nummer 47, nummer 63,

0: Så fik jeg Bettina med. Hallo.
1: Ja, det var Michael.
0: Jamen, så er Michael der.
1: 1568.
0: Jamen, pengene de kommer ud alligevel, Michael. Så der er en 500 kroner til jer.
1: Tak skal du have.
0: Det er godt, det.
1: Ja, hej.
0: Hej.
2: Du ikke, vi skulle have
0: lidt
2: kultur.
0: Jo. Og så fik jeg Elin med.
3: Ja, jeg har nummer 1764.
0: 1764. Jamen, det har du. Så det er en 50'er til dig.
3: Ja, det lyder godt.
0: Er det ikke også?
3: Jo, tak.
0: Det er godt, Elin.
3: Ja, det er godt, ja. Ja. Hej.
0: Hej. Så var der ikke flere. Så vi fylder lige tavlen her op på de små her, kan man godt kalde dem. Eller midtfjordspille, skal jeg til at vende mig til at sige også jo. Og her spiller jo om pladen fuld til 2.000 kroner. Og ja, 45'eren, den er jo ved over, for jeg har haft tal nummer 47. Vi går videre med det her sidste nummer her, det var nummer 63. 5. Nummer 5. Nummer 20. Nummer 46. Nummer 29. 70. Nummer 70. 72. Nummer 72. 38. Nummer 38. 74. Nummer 74. 51. Nummer 51. 76. Nummer 76.

0: lugtet fra strømmen.
1: Så skulle det være Michael.
2: Ja, det har jeg fået ringet før, Lars. Hej, Fritz.
1: Ja, det er så i orden.
2: 568.
1: Ja, så vil jeg sige, at det halve de penge, de skal gå til mig, så.
2: Ja, det er godt med dig, Fritz.
1: Ja, ikke også? Nej, Michael, der er 2.000 kroner til jer.
2: Tak skal du have, Fritz.
1: Det er godt, det.
2: Ja, hej.
1: Hej.

0: casa Raúl. No, yo sé si yo cuida es winning.
1: Pues
0: cuida.
1: Kan du vinde med den gården?
0: Det går godt. Vi bruger en masse penge her.
1: Ja, det er rigtigt. 12,71.
0: Yes, Svending, der er en 50'er til dig så.
1: Ja, jeg skulle hilse dig for råden.
0: Ja, men hils lige igen. Og sige, at jeg, sig, jeg savner hende.
2: Åh, det
0: lyder
2: godt.
1: Hold nu
0: kæft,
1: nu
0: sidder
1: hun og tuder på den anden side.
0: Ja, det er godt med jer.
1: Hej.
0: Hej, hej. Ja, sådan er det jo. Sådan er det jo. Godt, jamen vi er over midtfjordspillet, og vi går tilbage til det ordinære spil, som vi manglede i spil 6 i. Og vi tager nyt spil der og der. Og første nummer til rækken i spil nummer 6, det ordinære spil, det bliver 70. Nummer 70. Nummer 18. Nummer 79. Nummer 66. 36. Nummer 36. 28. Nummer 28. 9. Nummer 9. 72. Nummer 72. 74. Nummer 74. 55. Nummer 55. 24. Nummer 24. 62. Nummer 62. 63. Nummer 63. 53. Nummer 53. 38. Nummer 38. 68. Nummer 68. 69. Nummer 69. Tres. Nummer 60. 80. Nummer 80. 4. Nummer 4. 88. Nummer 88. 77. Nummer 77. 13. Nummer 13.

0: vi spise? Skal vi have laks og tornado og champagne is?
1: Så fik jeg Inger med.
2: Det gjorde du, ja. 58-88.
1: 58-88. Og dyt, og der er en 100 til dig, Inger.
2: Tak for det.
1: Det er godt, ja.
2: Hej.
1: Hej. Og der var ikke flere, så vi fylder lige to rækker på samme plade. Og det gør vi jo til en pris af 200 kroner til den første. Sidste nummer her, det var nummer 13. 57. Nummer 57. Nummer 16. Nummer 59. Nummer 56. Nummer 86. Nummer 7. 75. Nummer 75. 25. Nummer 25. 83. Nummer 83. 17. Nummer 17. 11. Nummer 11. 49. Nummer 49. 52. Nummer 52. 10. Nummer 10. 73. Nummer 73. 30. Nummer 30.

0: melodi.
1: Så blev det Elvis' tur.
0: Ja.
1: Og du har et nummer til mig.
0: 56 69.
1: Yes, så den udløser lige 200 kroner.
0: Tak.
1: Værsgo, Elvis.
0: Tak.
1: Godt. Hej.
0: Hej.
1: Og der var ikke flere, så for sidste gang i dag, så fylder vi tavlen op, og det gør vi til en pris af 1.000 kroner til den første på telefonen. Resten får en 50'er. Og vi starter med at sige, at det sidste nummer, det var nummer 30. Så kommer 39, nummer 39. Nummer 23. 14. Nummer 14. 71. Nummer 71. 85, nummer 85. 32, nummer 32. 67, nummer 67. 35, nummer 35. 47, nummer 47. 27, nummer 27. 82, nummer 82. 3, nummer 3. 19, nummer 19. 2. Nummer 2. 54. Nummer 54. 20. Nummer 20. 48. Nummer 48. 41. Nummer 41. 64. Nummer 64. 29. Nummer 29.

0: Så fik jeg Elin med.
1: Ja, jeg har nummer 54, 81.
0: Du lyder så overbevisende.
1: Ja.
0: Jamen, det kan da også roligt være, for den er rigtig. Så der er 1.000 kroner til dig, Elin.
1: Det lyder godt.
0: Ja, ikke også?
1: Jo, tak. Du skal have tak, da.
0: Godt, og god pins til jer.
1: Jo, lige måde.
0: Godt, ja. Ja, hej. Og det betyder så, at vi er færdige med vores bingospil her den 23. maj, pinse lørdag. Og næste gang vi spiller, så skulle vi gerne foregå næsten lige sådan. Så jeg vil sige pænt tak til alle spillerne, og I siger, at i næste uge, så spiller vi på pladen fuld i Midtfjordspillet om 5.000 kroner. Så tak for i dag. Og rigtig god pins, siger Helmut, siger Camilla og siger Fritz. Hej.
2: Ja, tak til Fritz og Camilla. Og tillykke til vinderen. Bedre held næste gang til taberne. Og jeg vil spille Monty Python. Always look on the bright side of life.
3: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Så er klokken passeret 15.30, det vil sige, at vi skal i gang med eftermiddagsunderholdning. Og det første nummer, jeg vil spille her i programmet eftermiddagsunderholdning, det bliver et med Vagn og Vagabunderne, nemlig Jeg savner dig, snuske.

Ja, jeg savner dig. Nu skal jeg fik vi her med Wagner og Vagabunderne. Og det næste, jeg vil kaste mig over, det bliver Ole Ivers og Fem Mand i et Danseband.

Og jeg beklager lige. Det var Olivers med fem mænd i et danseband. Og det næste, jeg vil spille, det er The Mavericks med There Goes My Heart.

0: 106,6, 101,7, 90,9 MHz.
1: Det var Lene Holme med Silver Sweets and Golden Needles. Og jeg bliver i det danske. Vi skal have et nummer med Marguerite Post. Det er mig, der har ordnet Claus Jørgen.
2: Pressens Radioavis. Den i mange år eftersøgte Claus Jørgen er ved ihærdigt eftersøgningsarbejde fundet på en gård ved Hobro. En kvinde har holdt ham indespærret i et brændeskur i 15 år. Efter omstændighederne var han ved godt mod. Hans humør har ikke taget skade.

Ja, det var mig, mit post med. Det er mig, der har ordnet Claus Jørgen. Det var på tide, vi fik det at vide. Men bedre sent end aldrig. Nu skal vi have Kim og Hallo. Eller høre Kim og Hallo med det. Det er sommer.

det er sommer, det er sommer. Der er også dejligt vejr udenfor. Og så, det skal nok passe, at Kim og Hallo synger, så om det er sommer, det er sommer. Det næste øjeblik, det er Lotte Risholdt med Bassemand.

Det var Henning Stærk og Lis Sørensen i Skøn Forening, og nummeret var Baby, Baby, Baby. Og jeg tager lige et dansk nummer mere. Det bliver med Superdua, og nummeret det hedder Minus til Plus.

Minus det plus fik vi her med Shubidua, og de eneste super, der duer, det har de så sandelig ret i. Jeg vil spille noget med Kim Larsen og Bellamy, nemlig mig og Molly.

Maja Molly fik vi her med Kim Larsen og Bellamy. Nu skal vi have noget på et andet sprog. Vi skal høre Engelbert Humperdinck og There Goes My Everything.

Det var Engelbert Humperdinck med There Goes My Everything. Et dejligt nummer. Og der er jo karneval i Aalborg i dag. Det tror jeg, de fleste ved. Og der er sikkert en masse af det her, som vi skal høre om nu, der foregår inde i Kildeparken. Vi skal høre John Paul Young og Love Is In The Air.

Der er Alistair Stephens og Jerry Williams med Shake Your Hand. Og når vi nu er ved duetterne, så kan vi lige så godt tage en mere. Den her gang bliver det med Candice og Heidi Hauge med Whose Bed Have Your Boots Been Under.

0: 미담아야 하이리 하우글.
1: Ja, vi var lige til koncert med Candice og Heidi Hauge. Jeg mener, det er fra deres 25-års jubilæum-CD. Og det næste, vi skal have, det bliver Les Humphreys Singers. Det er mange år siden, vi sidst hørte noget fra dem. Vi skal høre et af de helt gode numre fra den gang, de var fremme, nemlig Mamalou.

0: Det var
1: Les Humphrey Singers, vi hørte her, og nummeret, ja, det var Marmalou, som var meget, meget populært for mange, mange år siden. Det næste, jeg vil spille, det er et nummer med Nick McKenzie, og vi skal høre Honolulu Lady.

Det var Nick McKenzie med Honolulu Baby. Og så vil jeg spille noget dansk. Det skal være Bamses Venner med Solen Skinner.

0: MHz.
1: Det var The Mavericks med Hey Good Looking. Vi skal nå tysk. Det bliver med Astrid Brek, Jeder Tag mit dir.

Ja, tak, mit lir, sang Astrid Brek her for os. Og så skal vi til Holland en tur. Vi skal have et nummer med Beast If I Had Only a Chance.

sine tænder ud, så lægge dem ned i hjørnet af sofaen. Og det kunne godt være en lille smule træls, når man kommer og sætter sig i selv samme hjørne. Og en gang, der mødte min tidligere kone og jeg ham ude på Hadsund, han kom gående og gik og ledte efter noget. Og vi kunne ikke forstå, hvad det var, han ledte efter. Vi var på vej ud til ham, så vi stoppede. Det var jo ikke flødekageren, han ledte efter. Nej, han havde taget sine tænder ud af munden og stoppet ned i brystlommen på skjorten. Men han har ikke ramt skjorten. Han fandt andre tænder, men han har sikkert fundet nogle andre på et loppemarked et eller andet sted. Vi skal høre Kim Larsen, bedstefar, tage dine tænder på.

bedste far til dine tænder på, hørte du her. Og det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med Fleetwood Mac, det her, bare hedder Everywhere.

Det var Fleetwood Mac med Everywhere. Så skal vi have noget lokalt. Og hvad kan blive mere lokalt end Peter Lindahl med Den Røde Lue?

0: keren banget. Ya. Super banget saya.
1: Ja, de morer sig vældig, de to, Peter og Lindy Alledal med Den Røde Lupe. Det næste nummer, jeg vil spille, det er et nummer, der hedder Rocking All Over the World, og det er nok et nummer, som de fleste, eller rigtig mange, tror er skrevet og indsunget. Det er det også, men at det er skrevet af Status Quo, det er det faktisk ikke. Det er skrevet af John Fogerty, og vi skal have det her i en koncertudgave.

0: Nitro Radio. Musik, du kan lide.
1: Ja, du lytter fortsat til din lokalradio, nemlig Nitro Radio, og din studievært, det er Helmut. Og det var John Fogerty, vi hørte her med Rocking All Over the World, et af hans store hits. Og det næste, vi skal høre, det er ABBA. De er også et af de helt store navne. Bang a Boomerang.

Bang a Boomerang fik vi her med ABBA. Og nu skal vi hjem til også en af de helt store herhjemme, nemlig Birthe Kjær. Og vi skal have et nummer med hende, der hedder Af Hele Mit Hjerte.

Det var Birthe Kjær, og vi fik her af hele mit hjerte. Og jeg tager en mere af det helt store hjemme, nemlig ham, der altid står udenfor og banker på. Så ved I, hvem det er? Thomas Helmig. Vi skal høre Stupid Man.

0: Stupid Man fik vi her med Thomas Helmig. Og nu vil jeg spille et nummer med to langskægede herrer, hvor der desværre kun er én tilbage. Vi skal høre Set to the Top, og deres udgave er det store Elvis-hit Viva Las Vegas.
1: Y'all still want me to come with you?

Det var Sett Sett Up i Kinderden Rock med de der store langskærede guitarer. Desværre er den ene af dem afgået ved døden, og ja, derfor kan vi godt nyde det musik, vi har. Men de turnerer stadigvæk på liv og løs, eller den ene af dem gør. Og det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med Liam Lynn, Sing Me an Old Fashioned Song.

Det var Niam Lin med Sing Me an Old Fashioned Song. Og så skal vi hjem. Vi skal have et nummer med Lene Siel. Og det nummer, jeg vil spille, det er det, alle mænd, de drømmer om, at deres kone, kæreste, elskerinde, synger for dem. Nemlig, You Are My Man.

0: Midtfjordradio. Musik med mere variation.
1: Lene Sin med You Are My Man. Så vil jeg spille et nummer med Slobog the Trio. Og er så glad ved dyr. Det er også. Jeg har lige for tiden kun et dyr, nemlig en rød handkat, der hedder Nikolaj. Og den næste røde handkat, han kommer til at hedde Hannibal. Sådan skifter det. Nikolaj, Hannibal, Nikolaj, Hannibal. Men vi skal høre Slobog the Trio. Og så glad ved dyr. No.

Slopper til ah, så blå, ved dyr. Og det næste, jeg vil spille, det bliver Susanne Dahl med Hej du skønne sommerdag.

Sunde Susanne Dahl med Heidus skønne sommerdag. Og da jeg sad lige og hørte den, der synes jeg, hun sang Sommerdal. Det er jo en tv-serie. Det er noget helt andet. Men nu skal vi en tur på campingferie. Det skal vi i selskab med Britt Ejlskov.

kom lige en tur på campingferie her med Britt Eilskov, også kendt som en af korpigerne fra, hvad det hedder, det der band, der bakker, hvad hun hedder, Birthe Kjærup. Nu har jeg selvfølgelig en telefon, der ringer herinde, men jeg vil spille nummer med Candice, du betyder mere, end du tror.

Det betyder mere end du tror fra Candys 35 års jubilæumsturné optaget sidste år. Og så skal vi have lidt country. Det bliver Alan Jackson med Burning the Honky Tonk Down.

Burning the Honky Tonk Stand, den var med Alan Jackson. Og så skal vi have noget dansk. Vi skal have et nummer med René Franz, et nummer, der hedder Marianne.

Det var René Frans med Mama Rien. Og det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med Semin Rossi, Una Fiesta de Amor, mere Thompson, por favor.

0: på 90,9 101,7.
1: Det var Wenche, vi hørte her. Nu forsvandt nummeret for mig, så jeg kan ikke huske titlen. Men det er også lige meget, jeg er kommet. Eller lørdagsholdet er kommet. Åsa og Peter er kommet. Så jeg skal til at takke af herfra for mig i dag. Og jeg har studeret Helmut. Jeg vil sige tak for nu. Jeg håber, I har nydt musikken. Og vi lyttes ved en anden god gang. Og jeg vil starte det sidste nummer for mit udkommende. Det bliver The Four Tops med Loco in Acapulco.
2: Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, produktør

0: Støt Midtfyn Radio sponsorer. De støtter Midtfyn Radio.
1: Ja, så er der skiftet studievært her. Og det er Peter, og så er det Åsa. Hun kommer lige om lidt. Hun sidder og snakker i telefonen i øjeblikket. Men vi skal lige høre... Vi lige hørte vikingerne med lørdagsaften. Så skulle jeg bede jer med Words.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Jeg så lige hørt BDS med What. Så vil vi lige høre Majbritt Post og Christian Møllrup med en kaffetår til posten. Og bagefter kommer Alan Jackson med Birmingham the Honky Tonk Town.

0: Det var Alan Jackson med Burning the Honky Tonk Down, og så kom Majbritt Post sammen med Christian Møller med en kaffesår til posten. Som I måske også har hørt, så er der skiftet studieværter her på Midtfjord Radio.
1: Og det har jeg sagt, og du kan bare slet af.
0: Nu skal jeg passe mit gode arbejde, Peter Aldal. Jeg kan tage telefonen. Du har ikke, du drager jo i dag, jeg kan jeg sige. Så jeg lader her, kan ja. Ja, vi skal have budt noget, vi skal have spillet noget musik, der er bestilt, men vi skal også have budt velkommen til nogle medlemmer. Men tror du ikke, vi skulle lave en lille urpremiere her fra starten?
1: Jo!
0: Det kan godt være. Du ved selv, hvad jeg kan finde på at gøre.
1: Nej, det er der ikke en pind om.
0: Nej, men vi har urpremiere på en ny sang. Ham, der har... Hende, der har skrevet både tekst og melodi, hun hedder Annette Valentin. Ham, der har indsunget den, han hedder mærkelig nok Peter Aldal. Kor, det er Ida Lohmann. Sangen, den hedder Når mosekonen brygger.

0: Ja, det er bare verdenspremiere på Peter Aldals nye sang, Når Mosekonen brygger, med tekst og musik af Annette Valentin og kor Ida Lohmann. Tillykke med det, Peter Aldal.
1: Jeg sagde tak.
0: Selv tak.
2: Den er god.
0: Skal vi tage Blue Hawaii? Let's Go Dancing. Yes. Og The Humphrey Singers med Kansas City.
1: Ja. Yeah.

0: Det var Blue Hawaii med Let's Go Dancing, så kom Les Humphrey Singers med Kansas City. Du sidder med en seddel, Peter.
1: Jeg sidder der med mange sædler.
0: Ja, men du tager bare en af gangen. Det kan du bedst finde ud af, tror
1: jeg. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er Karin, vi skal spille for her. Hun vil gerne høre Gustav Winkler med Den Lange Mørke Landevej. Bent Werther med En God Fidus. Og Thomas Helmig med Det Er Mig, Der Står Herude og Banker På.
0: Det er rigtigt, Karin. Det gør vi nemlig nogle gange. Her kommer de første tre af din musik. Værsgo.

her og bumler på mit hold. Betjenten siger, at jeg skal være sød. Han rækker mig et krus med postevand og siger, at jeg skal tage det som en mand. En aften gik jeg rundt på mor og få.

kæmpe god fidus. Der lå og ventede i et varehus. Vi snakkede lidt om planen, den blev lagt. Han skulle brække ind, mens jeg holdt vagt. Og så en aften efter klokken 5, så listede vi os ganske stille frem. Og så jeg nogen i den mørke nat, så skulle jeg sige som en missekat.

på det var nattevagten med sin hund. Så jeg skulle altså nok have holdt min mund. For hun bed, så jeg blev gul og blå. I mørk er jo alle katte grå. Så jeg siger aldrig mere som en kat. Det svor jeg på, da retten den blev sat. Et år i tugt og i forbedringshus er ikke nogen særlig god fidus.

0: Det var Karin, vi spillede for her, og det har hun selv med os.
1: Det har hun, den kommer lige lidt senere.
0: Ja. Vi skal lige, det var Gustav Engler med, Du lange mørke landevej. Så var det Van Werther med, En god fidus. Og Thomas Helveg med, Det er mig, der står ude og banker på, og det gør han rigtig længe nu.
1: Tror du det?
0: Ja.
1: Så er det godt, der er godt pinsevejr i år. han er blevet helt våd.
0: Det er det.
1: Vi har et nyt medlem, vi skal have budt velkommen. Det er Susanna Sørensen fra Hennedal i Aalborg. Susanna, velkommen som nyt medlem hernede på Midtfjord Radio. Vi er så glade for, at du har meldt dig ind. Håber også, du bliver glad for at være medlem og ja, vil deltage i de ting, vi har. Vi har jo bingo hver eneste lørdag. Vi har quiz, det har vi onsdag, det har vi søndag. Vi har gratis musik hver anden søndag om eftermiddagen. Man kan ringe ind og bestille et stykke musik. Vi har mange ting. Vi har også åbent hus herind imellem, hvor I kan komme ned og få en kop kaffe. Det er alle, de er velkommen til. Så tak, fordi du meldte dig ind på Midtfjord Radio. Det er det, der skal til for.
0: Det er jo kælderen med i.
1: Er kæld med i?
0: Ja.
1: Kan du så hilse ham, den søde kæld, rigtig mange gange?
0: Det tror jeg. Det er
1: rigtig mange gange. Susanne, vi skal høre Rikke Bruun, I Can't Help It. Og det er sammen med Peter Abrahamsen, så vidt jeg husker. Og så kommer her Aldal med, Der er dække til to. Nu har vi lige haft urpremiere på hans seneste nye. Det her er det ene, der har lidt flere år på banen. Men det er, de kommer her til dig, Susanne og Kjeld. Velkommen som medlemmer her på Midtfjord Radio.

0: Det var et nyt medlem, vi bød velkommen her. Det var Susanna Sørensen fra Hennedal i Aalborg. Og
1: hende kender jeg.
0: Hun har tegnet et husstandsmedlemskab, så det er Susanna og Kjeld, som Peter han siger.
1: Ja.
0: Ja, så hils den søde Kjeld også. Rikke Brun kom her med I Can't Help It, og Peter Aldal kom med Der er dække til to. Rigtig hjertelig velkommen som medlemmer her på Midtfjord Radio. Det gælder selvfølgelig jer begge to. Tak for det. Sidder der andre derude, der har lyst til at støtte radioen med et medlemskab, så husk, at det er jo det, der får radioen til at køre i forhåbentlig rigtig mange år. Og nu, hvis vi skal søge ny sendetilladelse næste år, så er vi nødt til at have en basis og vide, at vi har en stak medlemmer, som støtter op omkring radioen. Så har I ikke et medlemskab, så tegn et hernede på Midtfjord Radio. På den måde, så støtter I, at vi kan fortsætte i forhåbentlig mange år nu. Vi gør det gerne gratis og sidder her og sender musik, men det kræver støtte til radioen, for at den økonomisk kan løbe rundt. Sådan er det. Telefonen den er åben på 98 67 41 00. Du sidder der med en musikbestilling.
1: Ja, det gør jeg. Og det er Karin. Hun skal have rocknalle med min fars rogemarke Stjern. Og så kommer rocknalle igen med gamle forholdene, gode gamle forholdene. Og så kommer, hvad er det, der skal der?
0: Whistling Jack Smith med I Was Kaiser Bill's Batman.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og så kommer Ole Brandenborg med to kammerater til hest. Ja. Og de kommer af Drikkeren.
0: De kommer af Drikkeren, og tusind tak for bestillingen.

raske drenge rider en tur væk på sin gynge hest. Bare hold trop, rask i galop, rider de langt mod vest. Lejen er god, ja det kan I tro, indtil den enes hest.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Det var så Grænens Spil, hvor jeg havde rocknalle med min fars Romarke Skjern, og det var nalle en gang mere med gode gamle fru Olsen. Så var det noget, jeg ikke lige kunne udtale.
2: Whistling Jack Smith med I Was Kaiser Bill's Batman.
1: Jeg kan godt udtale, man kan bare læse, hvad du skrev. Og så skal vi så...
2: Og så skulle du have skrevet med ham.
1: To kammerater til hest. Tak for det, Karin. Og ja. Så ved jeg ikke, hvad du så har lyst til nu.
2: Jamen, du har i hvert fald flere sødler.
1: Jeg har sødler, mere, ja, det er foran Anita.
2: Ja.
1: Skal vi ikke lige nappe den?
2: Det synes jeg.
1: Anette, hun vil gerne høre Roy Orbison med California Blue og Birthe Kjær med Sol og Sommer. Lasse Stefans med En Runde i Baren. Og de kommer her til dig, Anette.
2: Ja, og tak for bestillingen.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Anita, vi spillede for her, og det var jo Røg Robinson med California Blue, Birte Kær med Sol og Sommer. Lasse Stefans med En Runde i Baren, og tak for det, Anita.
2: Ja, er der flere, der har lyst til at være med, støtte Midtfjord Radio og bestille musik, så ring endelig ind til os. Telefonen, den er åben, og det er den på 98.
1: 67.
2: 41.
1: 0, 0.
2: Ja.
1: Og så er det mig, der springer.
2: Du er da så kvik i aften.
1: Jeg er rigtig kvik.
2: Ja.
1: Og du har ikke engang bemærket, at min fod er den dødsig.
2: Nej.
1: Portugal.
2: Kaptajn Momsygdom.
1: Nej, det er ikke. Ja. Vi skal også have Karner. Vil du velkommen, men det venter du lige lidt med.
2: Ja. Montana kommer her med Vendelboens Land.

0: Det var Montana, der sang om Vendelboens land. Så kom Jan Michael sammen med datteren Julie Bent med Skagenvalsen. Og til sidst Jan Larsen, der er ikke roser nok. Du sidder med en seddel derovre.
1: Ja, roserne, de, jeg kan godt sige, at roserne, de er ikke sprunget holdet ud.
0: Nej.
1: Det er derfor. Så bliver for lidt.
0: Ja, så skulle du nok lige have et drivhus.
1: Nå, vi skal lige spille for Inger. Hun vandt noget i søndag, tror jeg nok, du har. 50 stykker musik, og det skal du selvfølgelig have, Inger. Og du vil gerne høre Bjørn Okay med Venner for Livet. Og Ventileren med Bonse. Og Candice med Flyvprinsesse.
0: Og Ventileren hedder faktisk Dejlige Bogenser.
1: Nå.
0: Ja, ja. Og de kommer her til dig, Inger. Tillykke med gevinsten.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var ikke, der er vundet. Og det var Bjørn Okay med Venner for Livet, og Ventiler med Dejlige Bogense, og så var det Candice med Prinsesse. Så skal vi til noget helt andet. Vi skal til at byde velkommen til Karna fra Arden. Og Karna, du har tegnet et medlemskab, et personligt medlemskab, og det siger vi selvfølgelig tusind tak for. Så vi vil håbe, du vil bruge, du kan både være med i bingo, og du kan med i quiz, og du kan med i alt verdens ting. Så, men du skal lige have et par stykker musik, og det er jo det, vi aftalte. Du skal jo alt med den gyldne saxofon, og et nummer mere, som hedder Jeg graver min have. Og de kommer af den, der ikke har noget.

0: Det var et velkommen til Karna fra Arden, der har tegnet et medlemskab her ved os. Tusind tak for det, Karna. Vi skal høre Aldal med den gyldne saxofon, og så kommer han med, jeg graver min have.
1: Karna, det gør han ikke.
0: Nej, det gør han ikke. Karna, han har en traktor til at komme og gøre sådan
1: noget for sig.
0: Det er ren pral, det her. Han graver ingen have.
1: Han graver ingenting, nu der er mere nogen til.
0: Nej.
1: Han har gravet rigeligt.
0: Okay. Men i hvert fald, Karna, velkommen som medlem her på Midtfjord. Jeg håber, du vil bruge dit medlemskab og være glad for. Vi er i hvert fald glade for, at du har tegnet medlemskabet her ved os. Det er der flere, der har, så vi skal have trukket lod om to CD'er. Så vi sætter lige en par stykker musik på, og så trækker vi lod om... Den første, det var en CD med Slobrock Trio. Og den hedder Alt bliver moderne igen. Det kan ske selv, Peter Aldal, eller jeg bliver moderne igen.
1: Jeg gør
0: så galt kan jeg gå.
1: Lige pludselig, så blev jeg helt tosset moderne.
0: Den næste, det var Jotlebjerget med dejlige minder. Og så skal vi nok finde en CD at lægge op og sige, hvad det er, vi trækker løjet om næste gang. Her kommer lige en par stykker musik, mens vi trækker løjet her. Charlie Lansbro, Love You Every Second, og så kom Monica Martin med La Luna Blue.

0: Ja, nok er andre til.
1: Nej, nu er der sådan ligesom dig, der var nede i posen og kom op med sædlerne også. Så det er dig, der ved, hvem
0: den
1: der har vundet.
0: Den første CD her, den blev vundet af Leif Andersen fra Solgårdsgade 1 i 18.
1: Og Leif, vil du ikke prøve at ringe på kontor og høre, hvordan og hvorledes, om du nogle gange kommer til Løgstør, har jeg en hernede, eller hvordan... Peter Aldal kan nok også se det ind med hjem, så kommer der gammel skørping,
0: og så
1: henter han der. Der er knap så langt. Men lige ring og aftale, hvordan og hvorledes med CD'en.
0: Ja, det er det, du gør. Og så tager du noget en gang mere. Det var der andre tre.
1: Ja, der var tre nye, ja.
0: Ja, ja. Og det var Susanne Sørensen fra Hendendal i Aalborg.
1: Ja.
0: Der vandt
1: en
0: CD.
1: Du har også vundet en CD, og der kan du må også gerne ringe hende i aften og aftale. Peter, han siger, han springer som en hjort.
0: Hoho.
1: Hvad er det, du sagde?
0: Ja, det har jeg holdt op med.
1: Nå, okay. Jamen, han springer så ud og tager telefonen, når der er nogen, der ringer. Så ring og aftale med hensyn til også, hvordan vi fagleverer CD'en. Og tillykke med gevinsteren.
0: Ja, det er det. Og så har vi faktisk...
1: Så har vi slet ingen sædler.
0: Så der er slet ikke nogen af
1: det. Det bliver godt nok en long outen.
0: Nu tager det gamle skrøb mig at fejre pinta.
1: Er der nogen, der fejrer derude?
0: Der er rigtig mange.
1: Nå.
0: Det kan jeg ikke godt, for nu har vi jo mere lov.
1: Det er begrænset. Skal vi lige sætte engelsk stykke musik på, og så se, om der er nogen, der kunne finde på at ringe herind til os?
0: Det ved man jo aldrig.
1: Det vil være fantastisk dejligt.
0: Ja.
1: Og det er det musikstykke, som kommer til at afslutte den her. De er først 2 timer, hvor programmet det egentlig hed Åben Lørdag kl. 8. Så hedder det Lørdagsbal.
0: Ja.
1: Så vil jeg med Peter og mig, det var Lørdagsbal. Så ring ind og få bestilt noget musik. Tegne medlemskab. Hvis I sidder derude i sommerlandet og er på ferie et eller andet her i Løgstør og sidder og lytter på, er I selvfølgelig også velkommen til at ringe ind og bestille musik. Hvis I ikke har medlemskab, så spiller vi lige så snart I har mobilpæge 50 kroner til os, så får I 3 stykker musik efter eget valg. Sådan er det. Det gælder selvfølgelig alle. Men medlemmer kan også få tilsendt en faktura. Så, men er man ikke medlem, så skal man mobilpæge, inden jukeboxen spiller. Vi hører Vince, hun kommer her med Mama Hits Crazy.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Viberøvej 143 i Rønbjerg.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, vi har hørt her Annette Valentin. Om vi kan lov til at starte ud med den her time, der hedder Lørdagsbal. Det var med Dancing in the Moonlight. Så har vi annonceret de to vinder af de her to CD'er, vi trak lodderen for lidt siden. Jeg har været ude og finde en ny CD til de næste tre medlemmer, som vi kommer lige at byde velkommen. Det er Peter Lindjaldal, og det er den her CD, der hedder Den sang, jeg synger. Så tegn et medlemskab, vær med til at støtte radioen, og så har jeg også chancen for at vinde en CD. Sådan er det. Vi skal have lidt mere musik. Nu har vi lige hørt Annette Valentin med Dancing in the Moonlight. Det er jo en oversættelse af Peter Aldalsen Gyldne Saxofon. Samme Annette Valentin har skrevet Peters nye sang. Det er den, der hedder Når Mosekonen Brygger.

0: Efter Annette Valentin, Dancing in the Moonlight, så kom Peter Heldal, og det var med kor i Ida Lohmann, Når Mose Konen Brygger.
1: Og det går
0: det var samme Annette Valentin, som havde skrevet.
1: Har du mærket det billede der?
0: Ja.
1: Hvor jeg så tidlig tid om morgenen ude i Mose Konen.
0: Ja. Det er så dig, det er Fata Morgana, hvis du står tidligt. Det kan jeg så lige hilse at sige.
1: Nå, det er dig.
0: Så er Mose Konen godt nok på spil, hvis du er op tidligt om morgenen.
1: Jeg er tidlig op.
0: Det kan du aldrig nogensinde have set, fordi så er hun færdig med at brygge, når du tænker på at stå op.
1: Nå.
0: Ja.
1: Jamen, hun brygger også om aftenen.
0: Det kunne du bedre nå at se.
1: Ja.
0: For det gør han det lidt sent.
1: Vi skal det, spørge, har han taget der?
0: Ja.
1: Er du klar med den?
0: Det er jo så.
1: Jeg er klar med at læse den. Det er Claus Walter, vi skal spille for her. Det er Tracy Ullmann med. Hvor var den hed?
0: Den hed They Don't Know.
1: Det gjorde hun også,
0: ja. Ja.
1: Og Lobo, de kommer med afkander i tilhøjet. Og så kommer Kelly Family med And Angel.
0: Ja. De kommer her til dig, Claus. Og tak fordi du lytter med. Tak fordi du støtter med for Radio.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Claus, vi spiller for her, og det var Tracy Ullmann med They Don't Know. Så kom Lobo med How Can I Tell Her, og bagefter så kom The Kelly Family og sang An Angel. Claus, tusind tak, fordi du ringer herned og bestiller musik ned ved os. Tak for det. Det er også en måde at støtte Midtfjord Radio på, så er der flere, der sidder derude. Vi vil frygtelig gerne have nye medlemmer. Det er det, radioen skal leve videre på. Det er, at der er medlemmer, der bakker op om radioen. Så har I ikke det, at sidde derude, så ring ind og få et medlemskab. Det vil også. Et personligt medlemskab koster 175, et husstandsmedlemskab 250. Så det gælder for et helt år. Så det er bestemt til at komme over. Vi skal lige høre Birthe Kjær i en stribet liggestol. Det skulle der blive værd til i morgen, bliver sagt.

0: Det var Birthe Kjær i en stribet læggestol, og så kom Voss med Buddy Holly. Det var jo Voss, der var med i, i den her mandags udsendelse, Kunstneren og Musikken. Vi har en tid, vi skal afvikle også, Peter Aldal.
1: Det er det, vi har.
0: Ja.
1: Og det er Niels Erik.
0: Ja.
1: Og den hedder, det er You Raise Me Up, og det er med Josh
0: Groban.
1: Ja, det skulle jeg lige se.
0: Ja.
1: Det er bare sådan, hvad du hedder.
0: Josh Groban, You Raise Me Up.
1: Ja, jeg kan godt se, selv kommer.
0: Okay.
1: Og så kan bøste det, så Lars Lidholm med Skovgilde og Andrea ja. Sige. Jamen, jeg kan lige.
0: Bocelli.
1: Okay, ja. Og så Sara Frontmann med Time to Say Goodbye.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var en serie, vi spillede for her, og det var Josh Groban med You Raise Me Up. Og så var Karin Bøsters, det var selvfølgelig med Lars Lilholt, Skovgildet. Og så Andrea, hvad er det?
2: Andrea Bocelli.
1: Ja, det er det, der er skrevet.
2: Og Sarah Brightman.
1: Det er også skrevet. Og Time to Say Goodbye.
2: Ja.
1: Hvor ved du hvad?
2: Det var en bestilling fra en LCR, ikke?
1: Ja, det må vi, det er vi altså. Ja. Men ved du hvad, Horst Christensen?
2: Nej.
1: Vi har ikke flere bestillinger. Og det er jo fordi, at altså, ved du hvad? Ja. Hvor går vi så?
2: Det blev en lang aften, Peter Aldal.
1: Frygtelig. Frygtelig.
2: Ja, så sidder der nogen derude, der vil være med i aften og gerne både medlemskaber og musikbestillinger, så ring ind på 98 67 41 00.
1: Og jeg er klar til at snakke med folk. Hvis bare folk, de snakker pænt til med, snakker også rigtigt.
2: Jamen,
1: det gør de jo.
2: Det er vel.
1: De kan sige, at der er ikke noget om.
2: Okay.
1: Er du blevet storyteller? Eller hvad?
2: Nej. Der var en Jack, han gik ind på en bar.
1: Hvem?
2: En, der hed Jack, han gik ind på en bar.
1: Ja.
2: Så satte han sig ved siden af en smuk blondine. TV-baren, det var tændt, og 22 nyheder, det var i gang. De viste en mand, der stod på taget af en meget høj bygning, og han var klar til at springe.
1: Okay.
2: Så siger blondinen til Jack, tror du, han springer? Så siger Jack, jeg vil vædde 200 kroner på, han gør.
1: Okay.
2: Okay, siger blondinen, jeg ved på, at han ikke gør. Jack, han lægger 200 kroner op på baren, og lige da blondinen, hun lægger sine penge, så springer manden.
1: Ja.
2: Blondinen, hun blev meget, meget berørt, og så giver hun Jack de her 200 kroner. Så siger han lige så stille, jamen, jeg kan altså tage imod dine penge, for jeg så det faktisk i 19 nyhederne, så jeg vidste godt, at han hop. Okay, så blondine, det gjorde jeg også, men jeg troede ikke, han ville gøre det igen.
1: To gange. Så Christensen.
2: Ja.
1: O3. Ja. Nå, sæt noget musik på, du, hvis du vil.
2: Skal vi se, om der er nogen, der ringer, hvis nu vi...
1: Ja.
2: Er han sang om mandfolk?
1: Åh.
2: Oh. Ja, det er Thunderleif, der har den. Så skal vi prøve at høre den.
1: Prøv lige,
2: ja. Så kommer Kjeld Torbjørn og siger, I har drukket alle mine bajer.

derfor står vi er faktisk helt til grin. Hele byen, ja, de kan morse på grund af det og ham det dumme svin. For da er så vild i varmen, der er festen er væk. Ja, vi i bøgerarmen, imens jeg knokler for at få min tjek. Og I har drukken all min bajer, og mit hus er en ruin. Og I har spist de sidste af mine rejer.

de sidste min rejer. Og hvor er min grænse ren? Jeg i har drukken og min bager. Selv min lønningscheck, den er væk. Og du fylder med plader.

0: Det var Thunderleif med Mænd, og så kom Kjeld Thorbjørn med I har drukken alt mi bajer.
1: Ja.
0: Vi har ingen, så det kan
1: vi
0: ske her.
1: Vi har ikke bajer eller noget. Men den går ikke, også Christensen, vi skal ikke. Vi kan se pinsesolen danse, når vi kører hjem.
0: Så skal vi godt nok sidde her længe.
1: Hvorfor?
0: Hvis vi skal se pinsesolen danse, når vi kører hjem, så er jeg bange for, at det bliver en lang aften.
1: Tror du, vi kan stoppe på den tid?
0: Nej.
1: Nå.
0: Jeg tænker, det var en time eller to. Det, okay. Jeg tror gerne, at jeg vil hjem.
1: Ja, men det er så det, ligeglad. Så er det, vi gør.
0: Ja. Men telefonen, den er i hvert fald åben på 98 67.
1: Igen for?
0: 00.
1: Ja.
0: Peter har løbeskoen på, han er klar.
1: Og han fryser fingeren.
0: Og han fryser fingeren, ja. Så hvis I kunne hjælpe med det, det vil hjælpe os møg herinde.
1: Det
0: vil jeg faktisk. Så vil det være sådan en clown.
1: Og så råber alle mennesker nok til karneval næsten.
0: Tror du det?
1: Ja, tror jeg.
0: Man kan aldrig.
1: Ej, nogen er.
0: Ja.
1: Det er. Men ved, det skal folk jo gøre, som de vil.
0: Ja. Det skal de have glæde for, hvor det, hvor de går.
1: Ja.
0: Det vil jeg så sige.
1: Ja. Jamen, det kan
0: så
1: godt
0: vil jeg gerne betale for at få tisse herind op.
1: Ja, det kan godt stå.
0: Ja. Der var en kone, så sagde hun, det bedste jeg kan sige, to veninder sad og snakkede, så okay. Det bedste jeg kan sige om min mands madlavning, det er, det fik hurtigt hunden til at lade være med at tække ved bord.
1: Ah.
0: Nå. Skal vi høre Lisa Per?
1: Ja.
0: En gammel sang,

Kätzreile. Neuer Zinger, Podia, Hatzaps. Som en drang går uden sprut. Det er forbi, ja det er slut. Den bitreste vin jeg har smagt.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Lisa Per med Nordskoven, så kom Majbrit Post sammen med Per Musik. Og det var Lille Per, der sang Den Koldeste Tyrker.
2: Ja.
1: Og du har fået liv i telefonen, Peter
2: Allen. Overhovedet.
1: Jamen, det var jo skrækkeligt.
2: Men nu lærer jeg nok at glemme.
1: Har du det?
2: Ja.
1: Ja, det hjælper jo heller på. Nå. Vi har fået lidt nyt musik. Skal vi sætte en par stykker af dem på og se efter, om der er nogen, der vil være med i aften?
2: Ja, og det vil vi helst. Det vil vi gerne.
1: Susanne Dahl er kommet med en ny her i maj. Den hedder Livets Skønne Sange. Og Vestenvind, de er også kommet med en ny. Den hedder Hold Mig Tæt. De kommer her. Værsgo.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Susanne Dahl, der sang livets skønne sange, så kom Vestenvind med Hold mig tæt. Det var de to. Det var to helt nye, vi også har fået her i maj måned. Vi skal have lidt, der er lidt ældre. Janne Sonny Boys, de synger her. Lad os twiste, så kommer Thor Leifs med Op til dans.
2: Lad os twiste, som vi gjorde en gang.

0: slog en Christian Nietzsche.
1: Åh.
0: Nærmest per refleks. Han var forklædt betjent, og så var der sex. Der var en, der var to, der var tre, der var fire, der var fem med rygmærk på. Der var seks, der var fri, hvis de fire af de ti spillede

hjem. Stå 32 fjernsyn, så var der 5. En skød en mand for det. Han var fra Alger. Det så en journalist, og så var der 4. Der var 1, der var 2, der var 3, der var 4. Og de kørte med rygmærk på, mens de 6 sad i fængsel og solgte lidt hash, for tiden kunne bedre gå. At bære nylonstrøm er en god idé. En røvet banken uden, så var der 3. En blev sat fast, fordi ud fra Knippels bro smed han sin ekskones fyr. Og så var der 2. Der var 1, der var 2, der var fri som fugle og kørte med rygmærk på. Mens de 8, der ventede på dom, solgte narko og bankede deres medfanger blå. En tænkte sig ikke om, brækket begge ben på en civilbetjent, og så var der 1. En pokker har så travlt, han besøger må alle de viner, som han har navne på. Og da retten blev sat, og man viner kaldt frem, var der ingen, der gav sig til kend. Så alle fik tiltale frafald, og så var der 10 glade rockere igen. Der var 1, der var 2, der var 3, der var 4, der var 5, som blev 6.

Det var Jan og Sonny Boys, de sang Lad os twiste, så kom Thorleifs med Op til dans, Per Paps, Noras Ark, og så kom Østjysk Musikforsøgning med 10 glade rockere. Vi er også glade her for, at Niels-Erik han har ringet ind igen og bestilt musik, så det bliver 4 stykker den her gang, Niels-Erik. Og vi skal høre Fisker Thomas med, sammen med Dresinebanden. Han synger Havfuglen, så kommer Miki med Nej, se, der faldt et stjerneskud. Brødrene Iberbind, de kommer med en sommersang. Og Mads Toghøj, han kommer og synger Slip hestene løs. De kommer til dig, Niels-Erik, og tusind tak, fordi du ringer ind og er med til at gøre aftenen lidt mere festlig og sjov for os, der sidder herinde også. Tak for det.

manden ud for at blive fortvivlet på hans navn. Så lukkede hun øjnene i og hørte efter havfuglens skrig. Og Gud er mig nådig, jeg kommer hjem til dig. Et vildt og voldsomt

0: Midtfjordradio. Musik, du kan lide.
1: Det var Niels Erik, vi spillede for jer, og det var Fisker Thomas med Havfuglen. Mikke Jensen med Nej, se, der faldt et stjerneskud. Så har brødrene Eva Bent med Sommersang. Mads Torhøj med Slip hestene løs. Tak for det, Niels Erik.
2: Ja, det er dejligt, når der ringer nogen ind. Det giver lidt mere liv, når vi sidder her og sidder.
1: Fuldstændig rigtigt.
2: Ja.
1: Der har du for en gang skyld ret.
2: Jeg er altid ret.
1: Nej, du har ikke.
2: Du kan lige så godt indrømme det. Nej. Jeg har altid ret.
1: Nej, jeg
2: lær
1: har
2: det dog.
1: Vil du, nu skal vi lige spille for Eva, hører du godt det?
2: Ja.
1: Er du klar?
2: Ja. Du ved godt, Danmark, det er det mest. Det er det land, der IT-mæssigt er længst frem. Tror jeg faktisk, i hvert fald i Europa, men jeg tror i meget af verden.
1: Nå.
2: Det er vi længst fremme med IT, nu har lige været galt med Nets, hvor
1: ja, det
2: når så man har kontanter, så er man lidt lost.
1: Ja.
2: Sidder man i udlandet, er man møg. Men den, der siger, at teknologien, den tager over, og så erstatter papir, har i hvert fald tænkt på, hvordan der er siddet på toilet og tørret som en iPad.
1: Ej, det er nok fuldstændig rigtig over det første. Ja,
2: man skal tænke sådan.
1: Ja, det skal man.
2: Ja.
1: Du har ret. Det er også ret.
2: Altid.
1: Vi skal spille for Eva. Og hun ville gerne høre Heidi Hauge med Min barndoms grønne dal. Ved du ikke godt, den er afslag?
2: Nej, det vidste jeg faktisk ikke.
1: Har
2: du indspillet den?
1: Ja.
2: Det?
1: Og der hedder Min barndoms skønne egn.
2: Okay.
1: Ja.
2: Det er på en meget tidlig CD.
1: Ja, ja, men den var der.
2: Ja,
1: og så kommer vi ikke her, det var sommer.
2: Det var nok under dit navn, var det? Var det?
1: Det var.
2: Nå, okay, så må vi have en hernede.
1: Nej, det var.
2: Nå.
1: Hør du lige efter, hvad jeg siger?
2: Ja.
1: Vi kan jo lige komme med, det var sommer, og se en Stanley med Dragit Pepper. Pepper and Waxer. Ja.
2: Ja. Og hvem var vi spillet for?
1: Eva.
2: Det var Eva, der ringede ind og bestilte de her. Tusind tak for det, Eva. Tak fordi du også er med i aften. Det gør aften lidt sjovere. Tak for det.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Ja, det var tre stykker musik, vi har spillet her for dig, Eva.
2: Ja, og jeg tager lige over nu, hvis ikke det gør noget.
1: Det må du gerne.
2: Det var Heidi Hauge med min barn om Grønne Dal. Og weekenden, der var med, det var sommer. Sten og Stanley med Dragit Peppermann Waxer. Og vi har siddet mere.
1: Ja.
2: For Eva.
1: Det er dejligt. Det gør det godt nok lidt sjovere at sidde her, som jeg sagde lige før.
2: Ja, det gør.
1: Ja. Så tak for det.
2: Men det var så, hun skal så høre Jan Kaiser og Anis...
1: Schilder.
2: Det var lige der, skulle jeg sige.
1: Så skal jeg nok lade være med at hjælpe.
2: Nej, du må gerne. Take me to Ibiza. Svenne og Lotte kommer med... Du kører lige til den over.
1: Chapel of Love, og så kommer Lasse Stefans, du kan tro på mit ord. Og så kommer Amadur og synger og spiller om en gammel spillemand. De kommer her til dig, Eva, og som sagt, tusind tak.

0: Ja, det var Eva, vi spiller for her, og det var Jan Kaiser og Annie Schilder med Take Me to Ibiza. Så kom Svenner og Lotter med Chapel of Love og Lasse Stefans. Du kan tro på mit ord. Til sidst, så var der Amak Duo med en gammel spillemand. Eva, tusind tak for støtten her til Midtfjord Radio. Tak fordi du er med. Det gør det godt nok betydeligt sjovere at være her. Og du har en seddel derovre, Peter.
1: Ja, det har jeg i hvert fald. Har det?
0: Det har du.
1: Ja, det har jeg også.
0: Sikker på, du har med Kaj.
1: Ja, jamen det har jeg. Det er Kaj, vi skal spille for. Og han skal høre... Du husker jeg lige smut før, men jeg har også travlt. Hos Christensen. Det er jo større om, hun kan købe med Ole Fiskerens Vals, og så vil jeg gerne høre Gustav Engler med Den Gamle Gardner. Og Nana Mouskouri med The White Rose of Athens.
0: Ja, de kommer her til dig, Kaj. Værsgo.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Kaj, vi spillede for her, og det var Lykstør Harmonika Klub med Ole Fiskerens Valt. Så var Gustav Engler med, og den gamle gardner. Og Nana Moskoli med The White Rose of Athen.
2: Ja, tusind tak, Kaj. Tak, fordi du også er med her i aften. Det er jo dejligt.
1: Ja, har han taget mere?
2: Det var dejligt.
1: Har du fundet på det?
2: Ja.
1: Okay.
2: Ja, i orden.
1: Vi var hjemme. Vi spiller for jer, det er MD Duo med Giv mig fri nu til middag. Og så kommer MD Duoen igen med Malta. Så kommer Ib Grønbæk med Hvorfor må jeg ikke få Beatles år?
2: Ja, de kommer her og dig, Jeppe, og også tak, fordi du ringer ind og bestiller musik, støtter radioen. Tak for det.

0: Der Klemmisch.
1: Mit für Radio. Musik med mere variation.
2: Det var hjemme med spil for jer, og det var MD-duo med Give mig fri nu til middag. Og MD-duo var der også med Malta. Og så fik vi lige på det grønbæk ind imellem, hvorfor må jeg ikke forbindelse dig? Hvorfor må jeg ikke forbindelse dig?
3: Det ved du nok hårdt, det er et hår. Du er hård nok. Nå, tusind tak for det, Jeppe. Er der flere, der sidder derude og kunne tænke sig en tre stykker musik efter eget valg, så ring ind på 98
2: 67
3: 41
2: 00.
3: Ja.
2: Og ved du hvad, vi har nemlig lige så, vi vil gerne lige have en par stykker mere.
3: Det vil godt nok.
2: Inden vi skal hjem.
3: Ja, det vil det gøre lidt sjovere.
2: Ja.
3: Så men telefonen er i hvert fald åben, og det er den også, hvis I gerne vil tage ind et medlemskab.
2: Ja, bestemt da.
3: Så ring ind til Peter.
2: Alting er der så gøre.
3: Det kan det. Skal vi tage en gang rockmusik?
2: Nå.
3: Nå, det kommer alligevel.
2: Nå.

Ja, det var jo en gang rock, en gang limbo-rock, og det var Chubby Checker, der kom med det. Bagefter, og det kunne godt have snydt mig, det var Peter Aldal, der sang min barndoms skønne egen. Stemmen, den har forandret sig lidt, men der er stadigvæk masser af kor på, Peter Aldal. Sådan er det. Vi skal høre Bo Young med Kun med dig.

Ja, det var også en meget ung Bouillon, der sang her. Han sang sangen Kun med dig. Med det, så sidder jeg med en seddel her. Og det er Nilla, der har ringet ind og bestilt 3 stykker musik. Tusind tak for det, Nilla. Vi skal høre Aldals nye sang. Når mosekonen brygger, så skal vi høre Terke Lejl med Jeg længes efter havet. Og Horsens Hardy, Sigøjner kvindens sang. Nilla, tak for din støtte her til Midtfjord Radio. Tak for det. Og musikken kommer her. Værsgo.

0: Er du klar over, hvis...
1: Om jeg er klar over hvad?
0: Vi spiller lige vaniller.
1: Ja, ja. Det er mig, der har sat det i gang.
0: Nå!
1: Jeg siger det som Lars Løkke. Det er mig. Ja, mig. Okay.
0: Det var alt det, når mor så kunne brygge. Terkel Aril, han var der også med jer længes efter havet. Så kom Horsens Radio med sin gøjne kvinde sang, og så var han hilsen til studieværteren. Og så skulle...
1: Tak, Nilla.
0: Ja, men så skriver han her, Nilla. Ja, det er med at skrive, men det er ham, der sagde.
1: Er det rigtigt?
0: Og du har også skrevet noget. Være rigtig god, Peter, for det var dog for svært, det.
1: Det mener han, ikke?
0: Jo.
1: Det vil jeg tage for gode, bare. Nå, nu skal du høre her. Der stod skilt på en parkeringsplads, da jeg kom skulle ind. Ja. Så stod der, husk, nu melder det jo rigtig varmt i morgen også, ved de høje temperaturer, ikke at efterlade dyr og børn i bilen.
0: Ja.
1: Svigermøder, det er helt ok. Drage, de kan tåle varmen.
0: Ja. Nå, det var altid så ringt.
1: Nej, det tænkte jeg ikke, du synes.
0: Har du selv?
1: Nej, jeg har ingen selv.
0: Jo, det har du.
1: Har det det, jeg har det? Og så, ved du hvad? Jeg er selv lidt... Du distraherer det her, for at lagt op. Jamen. Ved du hvad? Jamen. Du får lige tunderlife med kvindfolk, mens jeg får at gøre.
0: Ja, det er så fint.

0: Det var Thunder Life med kvindfolk. Og nu er kvindfolket her fået musikken lagt op.
1: Det må jeg nok sige dig.
0: Ja, ja.
1: Det er hjemme, vi skal spille for. Kim Larsen, så længe skuden kan gå. Lars Lilholt med Gedens Tænder. Og...
0: Og Lars Lilholt, den er faktisk sammen med Johnny Madsen.
1: Nej, du har den uden Madsen.
0: Nej.
1: Nej. Jamen, det var jo godt, de sunget sammen. Det vidste jeg godt, du.
0: Okay.
1: Poul Rikard, han er også med Er du dus med Himlens Fugle. Og Candice med Lonnie fra Berlin.
0: Jeg skal lige se en gang mere. Har Lars Lilholt Band? Dem kunne vi jo tage den med. Det er en live-version. Skal vi tage den i stedet?
1: Jamen, det tror jeg. Jamen, det er uden.
0: Det er uden Johnny Madsen.
1: Det vidste jeg.
0: Så den snupper vi. Og de kommer her til dig, Jeppe. Og tak, fordi du ringer og bestiller musik ved os. Det er dejligt.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Jeppe, vi spiller for her, og det var Kim Larsen sammen med Kyrken. Så længe skuden kan gå, så kom Lars Lilholt Band, og det var med en liveudgave fra 2021 af sangen Gedens Tænder. Poul Richard kom og sang Er du dus med himlens fugle, og Kendis, det var Lonnie fra Berlin. Jeppe, tusind tak, fordi du støtter os og bestiller musik her på Midtfjord Radio. Tak for det. Vi skal lige have et stykke musik. Peter, han står også med telefonen, så måske kommer han også om han selv. Men vi får Mungo Jerry med In the Summertime.

0: Ja, det var Mungo Jerry med The Summertime, så kom Tommy Seebach med Det er det, jeg altid har sagt. Ja. Og så har vi en seddel klar igen.
1: Og det er også det, jeg altid har sagt.
0: Okay, okay.
1: Ja, det ved du godt. Ja. Det er Kim, som har ringet ind og bestilt 7 stykker musik. Og hun gerne høre Mika Pølle med Ole Lukøje, Lene Holme med Afrodite, og Hansi Hinterseer med Transmit Mere.
0: Ja, det var din første 3 stykker, Kim, og tusind tak.

Det var Kim, vi spiller for her, og det var Mik og Pylle med Ole Lukøje. Så kom Lene Holmer med Afrodite og Hansi Hintz her, Tans mit mere. Tusind tak, Kim. Der ligger en seddel med 4 stykker musik mere til dig. Her kommer Andrea Berg med Das Gefühl, The Shadows med Atlantis, Peter Aldal med Min mormors sommerhus, og han kommer også og synger Klovnen. Og endnu en gang, Kim, tak fordi du støtter radioen. Tak fordi du bestiller og er med i aften.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Kim, vi spillede for her, og det var Andrea Berg med Der skal fylden, og The Stereos med Atlantis, og så kommer Aldal med Mormors sommerhus, og Aldal igen med Klonen. Og så skal jeg lige vide, hvad har du så?
2: Jamen, jeg sætter lige en enkelt sang på, mens jeg lige lægger
1: musik
2: op her. Nej, men jeg har lagt det op her. Vi kom lidt sammen med dig, Peter Aldal.
1: Ja.
2: Skandinavia med Østerdalssvinger.

0: Det var Skandinavia med Østerdals svinger.
1: Husk dig selv for Jeppe.
0: Det var dejligt.
1: Ørken Sønder kommer så ned det år. Rolle over King kommer med dyt i bomsen. Tæt ædelmalt med himmelen.
0: Ja, de kommer efter dig, Jeppe, og tusind tak.

0: Og det var Jeppe, vi spillede for her, det var ørkenen, sådan med Nea, jo. Roller King med Dytti Bamsen og Tætte Edelmand med Himmelhunden. Vi har en til det, Jeppe. Er det rigtigt?
1: Jo, det er rigtigt.
0: Lars Lillholdt med Kærlig Kærlighed. Shubidua med Muffelig Aarhus. Bamse og en venner med Bimmersvej. Og så kom Bamse en gang til med En Lille Båd, der gynger.
1: Ja. Tusind tak til jer. Og tak fordi I støtter med til Fjordradio. Tak fordi I er med.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Jeppe, vi spillede for her, det var Lars Lillehold med kærlighed, Shubidua med Vuffelige Vov, Bamse med Vømmersvej og Bamse med en lille, i en lille båd. Det kommer. Tak for det,
2: ja. Tusind tak. Du sidder med en sæde med.
1: Ja, det er Kolde Rolighed, vi skal spille for her. Og hun vil gerne høre Aldal med Klovnen og Lene Holme med En Buket Fuld af Røde Roser og Farse Røvegård med Farse Valsen.
2: Og så står du op, Peter Aldal.
1: Du
2: står op, når Farse Valsen bliver spillet.
1: Jeg gider ikke.
2: Du står op.
1: Nej.
2: Du er så ret. Connie, musikken kommer her. Værsgo.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Ja, det var Conny Overlede, der spillede for jer. Og du må meget undskylde, Conny, lige at det snak, der du ringer, fordi sådan går jo en gang imellem, når man har lidt travlt. Og det var Aldal med klovnen og Lene Holme med en buket fuld af røde roser. Og så var det Farsø Revygård med.
2: Og Gert Trytme.
1: Ja.
2: Den hedder Farsøvalsen.
1: Ja. Det er du også skrevet. Tak.
2: Ja. Og, så, og Peter har stået op, så det, han er...
1: Det kører.
2: Han er ved at være, han er ved at være opdraget.
1: Nå, vi skal spille for Eva.
2: Ja.
1: Og hun gerne høre den rejme med Sofus og Værder. Og Santa med der smilet frem. Og Mik og Pylle med Floden.
2: Ja. De kommer her til dig, Eva. Og også tusind tak til dig.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.
1: Ja, og det var Eva, vi spillede videre for, og det var der Rømme med. Sofus og Værder, så var Sander med, der smilede frem, og så var det Mik og Pylle med, og det sang vi, nej, floden hedder han bare.
2: Ja.
1: Ja.
2: Vi skal have programmer for i morgen. Vi har jo fået sponsoren på det her program, så det er ved at være slut. Men vi skal have programmer for i morgen, søndag den 25. maj. Det er pinsedag. Nibe 19, de underholder fra klokken 9 til klokken 17. Klokken 17, så går senderen over til Midtfjord Radio, og fra 17 til 17.30, der er der eftermiddagsradio, 17.30 til 18.30, klassisk time, 18.30 til 19, lidt af hvert, 19 til 20, åben søndag med hilsen og musik og velkomst, 20 til 21, medlemsquiz, 21 til 22, åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Og Peter Aldal, vi skal hjem og sove stærkt, vi skal komme igen i morgen.
1: Det er jo skal, ja. Men vi har lige en sæde mere.
2: Ja.
1: Og den kører vi, men vi skal jo sige tak for nu.
2: Det skal vi. Der har jeg kun at sige tusind tak til alle jer, der var med i aften. Det har været en fornøjelse at sidde her, når der er så mange med.
1: Ja.
2: Så tak for det. Pas godt på hinanden. Sov godt, når I kommer så langt. Vi slutter af med 4 stykker musik, som du har bestilt, Eva.
1: Ja, og det er Mona G. Om så himlen falder ned. Rangers med du har det der. Kim Arlo med, jeg er så håbløs forelsket i dig. Så kommer jeg med duen med, musik har ingen grænser. Og så siger vi tak for nu.
2: Ja. Og godnat. Og det er også
1: Peter,
2: der siger godnat. Sov godt.